0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Hvala lijepo. Vrijeme za nekoliko laganih, ljubavnih pjesama. Prvo od njih kaže tu noć. Kako se... Udavala.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Dobro jutro, dragi slušaoci. Budimo se uz vaše omiljene talase. Slušate jutarnji program Radio Cetinja. Neka vam i ovo jutro počne uz dobru energiju, prave informacije i muziku po vašoj mjeri. U nastavku donosimo pregled današnjeg programa. Već u 8 sati i 15 minuta očekuju vas servisne informacije. Zatim ćemo od 8 sati i 30 minuta vidjeti o čemu ovog jutra pišu pojedini crnogorski portali. Od 9 sati imat ćete priliku da pratite direktan prenos 31. sjednice Skupštine prijestolnice Cetinje. U fokusu našeg dana je emisija Cetinje Info, najnovije informacije iz crnogorske prijestolnice koje možete pratiti u terminima u 11, 13 i 14 časova i 30 minuta. Budite u toku sa svim aktuelnostima i putem portala Cetinski list. Za dobru muziku ovog jutra zaduženi je Nedo, a moje ime je Aleksandra. Ostanite uz Radio Cetinje i uživajte.
2: Radio Cetinje. Kiss my music.

i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatan oprez. Vozačima savjetuju da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona 19807. Ukoliko ste za volanom, ekipa Radio Cetinja želi vam srećan put. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, uglavnom u kontinentalnim predjelima, mjestimično kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 21 do 34 stepena.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Još jednom, 8:30, vrijeme je da pogledamo o čemu ovog jutra pišu pojedini crnogorski portali. Počinjemo naravno od portala Cetinski list. Izvještaj o radu gradonačelnika danas pred odbornicima. 31. sjednica Skupštine prijestolnice Cetinje, koja je prvobitno sazvana 10. juna, ali nije održana zbog nedostatka kvoruma, ponovo je zakazana danas za 9 časova. Pored tačke koja se odnosi na izbor, imenovanja i razrješenja, pred odbornicima će se naći izvještaj o radu gradonačelnika prijestolnice Cetinje, organa lokalne uprave i službi za 2025. godinu. Početak sjednice, kao što smo rekli, zakazan je za 9 časova uz direktan prenos na Radio Cetinju na 94,5 MHz. Nagrađeni najuspješniji cetinjski učenici. Da postoje visine koje su određene duhom i da se najviši vrhovi u životu osvajaju snagom znanja, radom i karakterom, poručio je ovogodišnjim dobitnicima diplome Luča gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković. Na svečanosti povodom dodjele gradskih priznanja, Đurašković je ukazao na značaj Cetinja, grada koji je, kako je istakao, kroz svoju istoriju uvijek znao da bude i ostane uzvišen. Opširnije dakle čitajte na portalu Cetinski list. Sljedeći naslov, fudbaleri Lovćena počeli pripreme za narednu sezonu. Prozivkom koju je obavio šef stručnog štaba Boban Aković, fudbaleri Lovćena počeli su pripreme za narednu sezonu u Meridian Bet drugoj crnogorskoj ligi. Cetinjani novu kampanju čekaju sa velikim ambicijama, što govori činjenica da je klub i prije početka samih priprema uspio da dogovori 7 pojačanja. Kako je za Radio Cetinje kazao Boban Aković, cilj kluba tokom pauze bio je da u svoje redove vrati što više domaćih igrača. Portal Cetinski list piše da su poskupjele sve vrste goriva. Dakle, sve vrste goriva od ponoći su skuplje, saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 je poskupio 2 centa i litar košta 1,66 €. 2 centa po litru poskupio je i Eurosuper 95 i nova cijena je 1,62. Litar eurodizela skuplji je 4 centa pa košta 1,58 i litar lož ulja skuplji je 4 centa i košta 1,51 €. Nakon jedne muzičke pauze nastavljamo sa pregledom ostalih crnogorskih portala.

0: Poštovani slušalci, nastavljamo sa pregledom pojedinih crnogorskih portala da vidimo o čemu ovog jutra piše portal Radio Televizije Crne Gore. Naslov kaže: dogovor o ustavnim promjenama dobra vijest, hitno izabrati sudije. Postizanje dogovora između vlasti i opozicije oko ustavnih promjena dobra je i veoma značajna vijest za Crnu Goru, ocjenjuje za RTCG dugogodišnji sudija Ustavnog suda Miodrag Iličković, uz napomenu da u korijenu svake dobre politike leži kompromis. Partnerke preduzetnika mogle bi dobiti naknadu za materinstvo. Grupa poslanika iz više partija vlasti predala je u skupštinsku proceduru predlog izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kojim se uvodi novo materijalno davanje naknada za materinstvo za suprugu, odnosno životnu partnerku lica koje se bavi preduzetničkom djelatnošću. Ukoliko to zakonsko rješenje bude usvojeno, pravo na naknadu u visini minimalne zarade ostvarilo bi se u trajanju do 14 sedmica, a primjenjivalo bi se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Sljedeći naslov kaže: Zeta se i dalje zagađuje, nadležni prebacuju odgovornost. Rijeka Zeta se i dalje zagađuje, iako je 2019. godine proglašena parkom prirode, u nju se i dalje ispuštaju neprečišćene vode i fekalije iz obližnjih industrijskih i poljoprivrednih objekata, ali i iz puškog zatvora koji su duž njenog toka. Ekološki aktivista Vuk Iković za RTCG kaže da je šteta višestruka. Građani ne mogu da trpe i 10-godišnje i 20-godišnje trovanje rijeke Zete iz različitih zagađivača. I ovdje, da budemo vrlo jasni, mi ne krivimo zagađivače koliko institucije koje tolerišu zagađivanje u kontinuitetu, jer je zakon vrlo jasan, poručio je Iković. Prelazimo na portal Vijesti. Nadzor pod nadzorom. Šta predviđa sporazum vlasti i opozicije u oči glasanja za ustavne promjene? Komisiju za provjeru bezbjednosnih smetnji u policiji neće obrazovati ministar unutrašnjih poslova, već vlada na njegov predlog, i to uz pribavljeno mišljenje parlamentarnog odbora za bezbjednost i odbranu, a član tog tijela bit će i predstavnik koji će biti imenovan na predlog glavnog specijalnog tužioca. Šef tajne službe morat će prvo da dobije odobrenje predsjednika Vrhovnog suda da bi poskupio određene podatke ili aminovao pojedine mjere nadzora za koje do sad to nije u obavezi da radi. Sljedeći naslov na portalu Vijesti: bio sam pratnja štićenim ličnostima, suđenje okrivljenom za ugrožavanje sigurnosti novinarke Jovanović. Okrivljeni Andrija Laković, kome se pred Osnovnim sudom u Podgorici sudi zbog optužbi da je ugrozio sigurnost novinarke Vijesti Jelene Jovanović, kazao je juče u sudnici da ne priznaje krivično djelo i da mu nije jasno zbog čega se 4 mjeseca nalazi u pritvoru. Iznoseći odbranu na glavnom pretresu, rekao je da smatra da ne postoji opasnost od bjekstva i naveo da je i ranije putovao u zemlje regiona i Europe, kao i sa predsjednicima države i ministrima države, bivšim i sadašnjim. Sada prelazimo na portal CDM. Dvojezična nastava daje rezultate. Učenici motivisani, nastavnici i roditelji zadovoljni. Dvojezična nastava tokom školske 2025. i 2026. godine realizovana je u 32 odjeljenja prvog razreda u 26 osnovnih škola širom Crne Gore. Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija ocjenjuju da su rezultati prve godine primjene ovog modela veoma ohrabrujući, uz visok stepen motivacije učenika, pozitivne reakcije nastavnika i snažnu podršku roditelja. Također, država nastavlja da ulaže u obuku nastavnika i opremanje učionica. Portal CDM piše: Milatović nagradio najbolje srednjoškolce. Budućnost Crne Gore je u vašem znanju. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović upriličio je na Cetinju svečani prijem za 49 đaka generacije iz svih crnogorskih srednjih škola, koji su svojim izuzetnim uspjehom, znanjem i posvećenošću ponijeli priznanje najboljih učenika svojih škola. Tom prilikom Milatović je učenicima uručio novčani vaučer u vrijednosti od 500 eura, knjigu Mihajla Lalića obezbijeđenu u saradnji sa Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva, kao i vaučer za edukaciju u okviru Cortex Akademije. Takođe na CDM-u možete pročitati uhapšen Podgoričanin osumnjičen za krađu vozila. Automobil pronađen istog dana i vraćen vlasniku. Podgorička policija uhapsila je MI-22. Iz Podgorice, povratnika u izvršenju krivičnih dijela, osumnjičenog da je ukrao automobil marke Škoda. Vozilo je pronađeno i vraćeno vlasniku, saopšteno je iz uprave policije. Kako navode, službenici regionalnog centra bezbjednosti rasvijetlili su u kratkom roku krivično dijelo iz oblasti imovinskog kriminaliteta i uhapsili M.I. zbog sumnje da je izvršio krivično dijelo oduzimanje vozila na štetu jednog Podgoričanina. Poštovani slušaoci, toliko u ovom pregledu crnogorskih portala. Ostanite na talasima Radio Cetinje i od 9 sati pratite direktan prenos 31. sjednice Skupštine Prijestolnice Cetinje.
1: 94,5 FM. Jutro uz Radio Cetinje.
2: Dobro jutro, Crna Goro, tvoje nebo sad se plavi, već se...

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
6: Slušate jutarnji program Radio Cetinja. 94,5 FM.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, tačno je 9 sati, pratite vijesti Radio Cetinja. Postizanje dogovora između vlasti i opozicije oko ustavnih promjena dobra je veoma značajna vijest za Crnu Goru, ocjenjuje za RTCG dugogodišnji sudija Ustavnog suda Miodrag Iličković, uz napomenu da u korijenu svake dobre politike leži kompromis. Poručio je i da bi što prije trebalo izabrati sudije Ustavnog suda kako bi ta igra bez granica konačno prestala. Iličković kaže da je značajno što su vlast i opozicija uspjeli da se dogovore o ustavnim promjenama. Grupa poslanika iz više partija vlasti predala je u skupštinsku proceduru predlog izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kojim se uvodi novo materijalno davanje naknada za materinstvo za suprugu, odnosno životnu partnerku lica koje se bavi preduzetničkom djelatnošću. Ukoliko to zakonsko rješenje bude usvojeno, pravo na naknadu u visini minimalne zarade ostvarilo bi se u trajanju do 14 sedmica, a primjenjivalo bi se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Okrivljeni Andrija Laković, kome se pred Osnovnim sudom u Podgorici sudi zbog optužbi da je ugrozio sigurnost novinarke Vijesti Jelene Jovanović, kazao je juče u sudnici da ne priznaje krivično djelo i da mu nije jasno zbog čega se 4 mjeseca nalazi u pritvoru. Iznoseći odbranu na glavnom pretresu, rekao je da smatra da ne postoji opasnost od bjegstva i naveo da je ranije putovao u zemlje regiona i Europe kao i sa predsjednicima države i ministrima države bivšim i sadašnjim. Dvojezična nastava tokom školske 2025/26. godine realizovana je u 32 odjeljenja prvog razreda u 26 osnovnih škola širom Crne Gore. Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija ocjenjuju da su rezultati prve godine primjene ovog modela veoma ohrabrujući, uz visok stepen motivacije učenika, pozitivne reakcije nastavnika i snažnu podršku roditelja. Također država nastavlja da ulaže u obuku nastavnika i opremanje učionica, poručili su iz Ministarstva. Vrijeme u Crnoj Gori danas sunčano uz lokalnu malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje u sjevernim i centralnim predjelima i rijetko u južnim predjelima kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha 34 stepena. Poštovani slušaoci, 9 je sati i 2 minuta, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperper.

predstavite vaša mjesta kako bi krenuli sa radom. Uvaženi odbornici, predstavnici lokalne uprave, javnih službi i medije, stali i prisutni. Otvaram 31. sjednicu Skupštine prijestolnice Cetinje, koja je bila zakazana za 10. jun, ali zbog nepostojanja kvoruma nije počela sa radom. Sjednicu prate predstavnici medija, a direktno je prenosi Radio Cetinje. Molim službu Skupštine da mi dostavi evidenciju prisustvo odbornika za početak rada sjednice. Konstatujem da je prisutno 18 odbornika, pa Skupština može puno važno odlučivati. Odsustvo sa današnje sjednice pravdali su Ivan Kotašević i Boban Krstev. U toku pripremne sjednice Skupštine održan je kolegijum 29.5.2026. godine, na kojem je utvrđen prijedlog dnevnog reda za 31. sjednicu Skupštine i dogovoren termin održavanja sjednice. Prelazimo na glasanju zapisniku sa 30. sjednice, koja je održana 11.3.2026. godine, koji ste dobili uz poziv sjednice. Molim da glasamo. Konstatujem da je zapisnik sa 30. sjednice Skupštine usvojen bez primjedbi, sa 17 glasova za, nije bilo glasova protiv i nije bilo uzdržanih glasova. Prije prelaska na utvrđivanje dnevnog reda, obavještavam vas da je gradonačelnik prijestolnice u skladu sa članom 68 stav 2 i 6 poslovnika o radu Skupštine prijestolnice Cetinje dostavio 8 prijedloga za dopunu predloženog dnevnog reda, i to prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju javne ustanove Centar za kulturu prijestolnice Cetinje, program podizanja spomen obilježja na teritoriji prijestolnice Cetinje za 2026. godinu, prijedlog statuta DU.

0: Konstatujem da je Skupština sa 13 glasova za, nije bilo glasova protiv i jednim uzdržanim glasom prihvatila da se dnevni red Skupštine dopuni sa predloženim tačkama. Saglasno članu 69 stav 2 Poslovnika o radu Skupštine, određujem da se program podizanja spomena obilježja na teritoriji prestonice Cetinje za 2026. godinu vrsti kao 18. tačka, predlozi statuta javnih službi kao 19., 20., 21., 22. i 23. tačka, predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju javne ustanove Centar za kulturu prestonice Cetinje kao 24. tačka, a predlog odluke o stavljanju van snage odluke o pokretanju postupka za davanje zakupne pokretnosti broja 02016261364 od 24.7.2025. godine kao 25. tačka dnevnog reda. Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Saglasno članu 71 Poslovnika o radu Skupštine, o prijedlogu dnevnog reda se glasa u cjelini. Prijedlog dnevnog reda je sljedeći: izbor i imenovanje, izvještaj o radu gradonačelnika prestonice Cetinje, organa lokalne uprave i službi za 2025. godinu, prijedlog odluke o završnom računu budžeta prestonice Cetinje za 2025. godinu, izvještaj o realizaciji programa bavljanja komunalnih djelatnosti društva sa ograničenom odgovornošću vodovodi kanalizacije Cetinje za 2025. godinu, izvještaj o realizaciji programa bavljanja komunalnih djelatnosti društva sa ograničenom odgovornošću komunalno Cetinje za 2025. godinu, izvještaj o radu sa financijskim izvještajem za 2025. godinu turističke organizacije prestonice Cetinje, izvještaj o radu sa financijskim izvještajem za 2025. godinu društva sa ograničenom odgovornošću Agencije za razvoj i podršku poslovanja Cetinje, prijedlog odluke o davanju saglasnosti na plan rada sa financijskim planom za 2026. godinu društva sa ograničenom odgovornošću Agencije za razvoj i podršku poslovanja Cetinje, izvještaj o radu sa financijskim izvještajem društva sa ograničenom odgovornošću Sportski centar Cetinje za 2025. godinu, prijedlog odluke o davanju saglasnosti na program rada za 2026. godinu društva sa ograničenom odgovornošću Sportski centar Cetinje, prijedlog odluke o davanju saglasnosti na program rada za 2026. godinu društva sa ograničenom odgovornošću Stadion i sportski objekti Cetinje, program podizanja spomena obilježja na teritoriji prestonice Cetinje, program mjera podsticanja za razvoj poljoprivrede za 2026. godinu, prijedlog odluke o dopunama odluke o komunalnom redu, prijedlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o utvrđivanju cijena komunalnih usluga upravljanja komunalnim otpadom društva sa ograničenom odgovornošću komunalno Cetinje, prijedlog odluke o izmjeni odluke o kriterijima za kategorizaciju načina obilježavanja i razvrstavanja opštinskih puteva na teritoriji prestonice Cetinje, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o oblicima socijalne dječje zaštite, program podizanja spomena obilježja na teritoriji prestonice Cetinje za 2026. godinu, prijedlog statuta društva sa ograničenom odgovornošću Sportski centar Cetinje, prijedlog statuta društva sa ograničenom odgovornošću Stadion i sportski objekti Cetinje, prijedlog statuta društva sa ograničenom odgovornošću vodovodi kanalizacije Cetinje, prijedlog statuta društva sa ograničenom odgovornošću komunalna Cetinje, prijedlog statuta društva sa ograničenom odgovornošću Agencija za razvoj i podršku poslovanja Cetinje, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju javne ustanove Centar za kulturu Cetinje, prijedlog odluke o stavljanju van snage odluke o pokretanju postupka za davanje u zakup na pokretnosti broj 02016251364 od 24.7.2025. godine. Molim da glasamo. Konstatujem da je Skupština sa 11 glasova za, nije bilo glasova protiv, sa 12 glasova za, nije bilo glasova protiv, nije bilo uzdržanih glasova, utvrdila predloženi dnevni red. Kako je Skupština prihvatila prijedlog za dopunu dnevnog reda, u skladu sa članom 81 Poslovnika o radu Skupštine, dajem pauzu od 15 minuta da nadležna radna tijela, Odbor za statut i propise, Odbor za društvene djelatnosti, Odbor za planiranje, uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost, Odbor za financije, prirodni razvoj i savjet za davanje prijedloga naziva naselja, ulica i trgova i podizanje spomen obilježja razmotre akte kojima je dopunjen dnevni red i podnese izvještaj.
1: Utvrđeno je petak 8:15.
0: Tako da dajem pauzu 15 minuta i vraćamo se, sljedećemo sa radom. Hvala.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
6: Budimo grad. Radio Cetinje. Jutarnji program.
7: Art Info.
8: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Narodni muzej Crne Gore i ove godine organizuje program Ljeto u muzeju koji će se realizovati tokom jula i avgusta. Prva radionica koja će biti održana danas u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić biće posvećena postavci Arheološkog muzeja. Kroz kreativne radionice, igru i druženje, djeca, mladi i odrasli i porodice imaće priliku da upoznaju bogato kulturno nasljeđe na zanimljiv i interaktivan način, najavljuju organizatori. Radionica je namijenjena djeci školskog uzrasta, a sav materijal obezbjeđuje Narodni muzej Crne Gore. Početak radionice zakazan je za 11 časova. Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore bit će otvorena danas na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u galeriji 42 sa početkom u 17 časova. Godišnja izložba koja predstavlja reprezentativan pregled umjetničke produkcije studenata završnih godina ovog fakulteta biće nastavljena istog dana programom u alatnici na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18 časova. Kroz radove studenata studijskih programa grafički dizajn, slikarstvo, vajarstvo i konzervacija i restauracija publika će imati priliku da sagleda različite savremene umjetničke, istraživačke i stručne prakse koje oblikuju obrazovni i stvaralački profil fakulteta. Muzička akademija Univerziteta Crne Gore biće domaćin koncerta jednog od najuglednijih slovenskih horskih ansambala iz Ljubljane, koji će nastupiti u subotu 4. jula u 19 časova u alatnici pod dirigentskom palicom istaknutog kompozitora i dirigenta Ambroža Čopija, jednog od najznačajnijih savremenih evropskih autora u oblasti horske muzike. Publika će imati priliku da čuje pažljivo osmišljen program West and East, Universe and Love, koji objedinjuje remek dijela zapadnoevropske i pravoslavne duhovne horske literature, kao i savremene kompozicije inspirisane ljubavlju, prirodom i univerzalnim ljudskim vrijednostima. Koncert predstavlja još jedan važan iskorak Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore u jačanju međunarodne saradnje i povezivanju domaće publike sa vrhunskim evropskim umjetnicima, potvrđujući opredjeljenje akademije da kontinuirano obogaćuje kulturni život Crne Gore gostovanjima ansambala najvišeg umjetničkog nivoa. Ulaz na koncert je slobodan. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite Cetinski list.
1: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
7: Ja! Gledaš me okom, žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

0: saglasno članu 71 Poslovnika o radu Skupštine, zbog efikasnosti i racionalnosti rada predlažem objedinjavanje rasprave za određene tačke dnevnog reda. To su tačke 7 i 8 koje se odnose na poslovanje društva s ograničenom odgovornošću Agencije za razvoj i podršku poslovanja Cetinje, tačke 9 i 10 koje se odnose na poslovanje društva s ograničenom odgovornošću Sportski centar Cetinje, tačke 12 i 18 koje se odnose na program podizanja spomen obilježja, kao i tačke 19, 20, 21, 22 i 23 koje se odnose na statute javnih službi čiji osnivač pristojnice Cetinje. Molim da glasamo o ovom prijedlogu. Konstatujem da skupština sa 10 glasova za nije bilo uzdržan i glasova nije bilo protiv glasova, usvojila da se objedini rasprava akata koje je predloženo sa tim da se o svakom aktu skupština pojedinačno izjasni. Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu. Prva tačka dnevnog reda, izbor i imenovanje. Okvir ove tačke dnevnog reda razmatraće se kao prvi akt predlog odluke o imenovanju VD sekretara skupštine pristolnice Cetinje, kao drugi akt predlog odluke o imenovanju članova skupštine turističke organizacije pristolnice Cetinje iz reda osnivača, kao treći akt predlog rešenja o imenovanju savjeta Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš Cetinje. Saglasno članu 71 Poslovnika o radu Skupštine, radi efikasnosti i racionalnosti predlažem da se objedini rasprava za ove predloge. Molim da glasamo. Konstatujem da je Skupština sa 10 glasova za, nije bilo protiv glasova, nije bilo uzdržanih glasova, usvojila da se predlozi akata prve tačke dnevnog reda istovremeno razmatraju sa tim da se o svakom predlogu Skupština pojedinačno izjasni. Predlog akata razmatra Odbor za izbor i imenovanje, izvještaj s odbora vam je dostavljen na klupama. Izvjestilac je predsjednik odbora Mirko Stanić. Da li se izvjestilac javlja za riječ? Ko se javlja za riječ u prvom krugu? Da li se neko javlja za riječ u drugom? Predstavnik predlagača završna. Druga tačka dnevnog reda je izvještaj o radu gradonačelnika pristolnice Cetinje. Pristolnice Cetinje, organa lokalne uprave i službe za 2025. godinu. Predstavnik predlagača izvještaja je Sanja Pejović, šefica kancelarije za protokol i međunarodnu saradnju. Da li predlagač ili predstavnik predlagača želi uvodno obrazloženje? Izvolite.
1: Poštovani gradonačelniče, uvažena predsjednice Skupštine, cijenjene odbornice i odbornici, predstavnici medija, dame i gospodo. Predstavljam mi posebnu čast i odgovornost što danas imam priliku da pred vama obrazložim izvještaj o radu gradonačelnika pristolnice Cetinje, organa lokalne uprave i službi za 2025. godinu, kao dokument koji na sveobuhvatan način sabira rezultata gradske uprave u proteklom periodu, ali i oslikava pravac u kojem se naš grad razvija. Dokument koji se nalazi pred vama predstavlja presjek jednog intenzivnog i zahtjevnog rada u kojem su se istovremeno rješavali naslijeđeni izazovi, pokretali kapitalni projekti i stvarali temelji za dugoročni razvoj prijestolnice. Zato je struktura izvještaja koncipirana tako da prati logičan tok upravljanja gradom, od finansijskog okvira i budžetskih pokazatelja koji su osnov za realizaciju svih politika, preko kapitalnih investicija, infrastrukturnih projekata, pa do oblasti koje se direktno tiču kvaliteta života građana, obrazovanja, sporta, kulture, socijalne politike i turizma. Poseban segment posvećen je saradnji sa državnim institucijama, međunarodnim partnerima, civilnim sektorom i građanima, kao i transparentnosti rada kroz komunikaciju i dostupnost informacija. Na taj način izvještaj ne prikazuje samo što je urađeno tokom 2025. godine, već i na koji način je vođena politika otvorene i odgovorne javne uprave. U nastavku izlaganja osvrnuće se na najvažnije rezultate i projekte koji su obilježili 2025. godinu sa ciljem da ukažem na ključne pomake koje je prijestolnica Cetinje ostvarila u ovom periodu. Kada su u pitanju financije, u izvještajnom periodu gradska uprava prijestolnice Cetinje nastavila je da vodi odgovornu i stabilnu politiku upravljanja javnim financijama, svjesna činjenice da su finansijska disciplina, realno planiranje budžeta i efikasna naplata prihoda ključni preduslovi za ostvarivanje svih razvojnih ciljeva grada. Uprkos složenim ekonomskim okolnostima, naslijeđenim problemima i rastućim potrebama lokalne zajednice, prijestolnica je uspjela da sačuva budžetsku stabilnost i obezbijedi dodatni prostor za realizaciju strateških projekata od značaja za građanke i građane Cetinja. Da su javne financije vođene na odgovoran način, najbolje potvrđuju uporedni pokazatelji iz prethodnih budžetskih godina. Kada je riječ o budžetu prijestolnice Cetinje za izvještajni period, odnosno 2025. godinu, isti iznosio 14 miliona i 440.000 eura, čime je nastavljen trend rasta ukupnih javnih prihoda i finansijskih mogućnosti grada. Da bi se sagledala puna težina ove transformacije, dovoljno je podsjetiti da je 2021. godine, dakle prije dolaska na vlast nove gradske uprave, budžet prijestolnice iznosio svega 7,27 miliona eura. Danas u 2026. godini sa budžetom za tekuću godinu u iznosu od 17,1 milion eura, što predstavlja rast od preko 135%, Cetinje ima kapacitet da planira dugoročno, da realizuje velike infrastrukturne i razvojne projekte i da preuzme odgovornost za procese koji oblikuju njegovu budućnost. Međutim, vrijednost i snaga budžeta ne mjeri se samo njegovom visinom i ukupnim iznosom, već sposobnošću da se planirano zaista i realizuje. U tom smislu posebno je važno istaći da je kapitalni budžet 2021. godine bio realizovan na nivou od oko 50%, dok je u godinama koje su uslijedile zabilježen kontinuiran rast uspješnosti realizacije. Taj trend dostigao je svoj vrhunac u 2025. godini kada su planirane kapitalne investicije realizovane u gotovo 100%-nom iznosu, zbog čega se danas Cetinje po ostvarenju kapitalnog budžeta svrstava među lidere u Crnoj Gori. Posmatrano kroz realizaciju projekata definisanih strateškim planom razvoja prijestolnice Cetinje za period od 2025. do 2029. godine, kao i programom razvoja prijestolnice Cetinje za 2025. godinu, sa zadovoljstvom možemo konstatovati da su svi planirani projekti realizovani ili je njihova realizacija započeta kroz višegodišnje investicione cikluse. Dakle, kapitalnim budžetom za 2025. godinu bio je planiran iznos od 8 miliona 860 hiljada eura, dok je realizacija dostigla 8 miliona 700 hiljada eura, odnosno 99% planiranih sredstava. Kada su u pitanju investicije, jedan od najvažnijih segmenata našeg grada odnosi se upravo na investicije i infrastrukturne projekte. U izveštajnom periodu nastavili smo realizaciju istorijskog projekta unapređenja vodovodne mreže, kao i projekt tretmana otpadnih voda, kao najvažnijih i najosjetljivijih infrastrukturnih izazova za Cetinje. Istovremeno, unapređivali smo saobraćajnu infrastrukturu u gradskom jezgru i naseljima, a paralelno sa tim realizovan je niz projekata usmjerenih na uređenje i unapređenje javnog prostora. Od uređenja javnih površina, povećanje broja parking mjesta, uređenje pješačke staze prema Orlovom kršu, preko završetka izgradnje prihvatilišta za napuštene životinje, do programa adaptacije stambenih objekata, kroz koji je tokom 2025. godine obnovljeno 9 zgrada. Na seoskom području asfaltirano oko 17 km puteva, uz dodatna 3 km novih putnih pravaca kroz probijanje i proširenje puteva i napominjemo 50 km puteva koji su asfaltirane u prethodne 4 godine. Posebno je važno istaći završetak dionice puta Cetinje-Čevo, duge oko 23 km, koji je realizovan u saradnji sa nadležnim državnim institucijama i predstavlja prvu fazu planirane saobraćajnice koja će u narednom periodu povezati Cetinje i Nikšić. Također, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauka i inovacija, realizovana su i značajna ulaganja u obrazovnu infrastrukturu. Rekonstruisani su objekti gimnazije, osnovne škole Lovćanski partizanski odred, kao i srednja stručna škola, čime su značajno unaprijeđeni uslovi za boravak i rad učenika i nastavnog kadra. U sve ove značajne projekte i sve prethodno navedene investicije koje su realizovane, pokrenuli smo i druge značajne inicijative čija će realizacija tek uslijediti, a koje će dodatno mijenjati razvojnu sliku prijestolnice. Među njima su rekonstrukcija regionalnog puta ulići rijeka Crnojeviće u saradnji sa Upravom za saobraćaj, te projekat izgradnje žičare Kotor Lovćen Cetinje kao jedan od najznačajnijih turističko-infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori. U pravcu realizacije ove strateške inicijative, prijestolnica Cetinje je u izveštajnom periodu zaključila ugovor o pružanju usluga, izrada idejnog rješenja izgradnje druge faze žičare Kuk Ivanova korita Cetinje sa firmom Inženjer Gogić, a nadalje Ministarstvo javnih radova je u saradnji sa prijestolnicom kraje godine raspisalo javnu nabavku za izradu i gradnju ove dionice duge oko 11 km. Time se nastavlja trasa Kotor Lovćan koja je u prethodnom periodu postala nezaobilazan segment turističke ponude i jedan od prepoznatljivih projekata u ovoj sferi. Kada govorimo o socijalnoj politici, tokom izvještajnog perioda gradska uprava je nastavila sa sprovođenjem odgovorne i sveobuhvatne socijalne politike usmjerene ka stvaranju humanijeg, pravednijeg i sigurnijeg ambijenta za život svih građanki i građana Cetinje. Dakle, u izvještajnom periodu nastavili smo mjeru besplatnog vrtića za sve građanke, za sve najmlađe sugrađanke i sugrađane, zatim podršku privrednicima, ženama preduzetnicama, ranjivim kategorijama stanovništva, te mjeru podrške parovima koji se suočavaju sa problemom neplodnosti. Pored postojećih mjera, posebno značajan iskorak ostvarenih kroz formiranje inovativnog socijalnog servisa pod nazivom Kuća zdravlja, koji predstavlja jedinstvenu platformu integrisane psihološke, sociološke i razvojne podrške građankama i građanima Cetinje. Nadalje, ne možemo govoriti o razvoju Cetinja, a da ne pomenemo i sport koji je u našem gradu uvijek bio dio tradicije, identiteta i predstavljao mnogo više od takmičenja i rezultata. Upravo zato je financijska podrška sportu danas na nivou kakav nikada ranije nije postojao, što klubovima omogućava dugoročnije planiranje i kvalitetniji rad sa mladima. U tom smjeru dovoljno je podsjetiti da su izdvajanja za sport u 2022. godini iznosila 450.000 eura, dok je u 2025. godini taj iznos dostigao čak 1,17 miliona eura, što predstavlja rast od 160%. Ovdje bih posebno napomenula i da je prije dvije nedelje prije stonice, odnosno delegacija ASES Europe boravila u posjetu prije stonici Cetinje i prethodne nedelje smo dobili vijest da je Cetinje postalo grad sporta, dakle u izvještajnom periodu je podnesena kandidatura i evolucioni komitet je posebno izdvojio da Cetinje predstavlja jedan od par gradova u Europi koji odvaja ovoliki procenat budžeta za sport i upravo to je bio jedan od razloga zašto smo dobili ovu titulu, kao što se pretpostavljam vidjeli iz medija. Dalje, paralelno sa podrškom sportskim organizacijama, gradske uprave u proteklom periodu snažno investirali i u sportske objekte, teretane i sadržaje koji sport čine dostupnim svakom građaninu. U periodu za nama rekonstruisan je sportski centar, izgrađeno je čak 19 dječjih igrališta u gradskim i prigradskim naseljima, 11 sportskih terena, 5 teretana na otvorenom i brojni drugi sportsko-rekreativni sadržaj. Tako i tokom 2025. godine nastavljen trend ulaganja u sportsko-rekreativnu infrastrukturu kroz završetak radova na izgradnji sportske teretane i igrališta na prostoru pored poligona malih sportova. Pored značajnih ulaganja u sportsku infrastrukturu, tokom 2025. godine realizovali smo i brojne druge programske aktivnosti koje su usmjerene na obrazovanje, osnaživanje mladih i promociju zdravih stilova života. Tokom izvještajnog perioda Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade prije stonice Cetinje realizovao je jednu od najdinamičnijih i sadržajno najintenzivnijih godina kada je riječ o programima namijenjenim djeci i mladima u periodu koji je za lokalnu zajednicu bio emotivno i društveno posebno zahtjevan. Na polju kulture, kroz konkretne kulturne politike, pokazali smo da kultura predstavlja jedan od temelja našeg djelovanja. Podrškom institucijama kulture, projektima koji afirmišu crnogorski identitet, jezik i istorijsko nasljeđe, potvrdili smo da je ovo uprava dosljedno oslonjena na crnogorske vrijednosti i na odgovornost koju Cetinje nosi kao kulturna prijestolnica države. Među najznačajnijim kulturnim ostvarenjima u izvještajnom periodu posebno izdvajamo promociju monografije grupe autora Istorije crnogorske kulture, kao i nastavak projekta Montenegro Exil. Pored domaćih inicijativa, tokom 2025. intenzivno smo razvijali i međunarodnu saradnju i povećali vidljivost na regionalnom i svjetskom nivou. U tom kontekstu stvorene su sve pretpostavke da naš grad postane domaćin svjetskog PEN kongresa, jednog od najprestižnijih kulturnih događaja, što će dodatno afirmisati Cetinje kao centar kulture, književnosti i dijaloga. Koristim priliku da smo tokom cijele godine posebno vodili računa da građanke i građani budu informisani o aktivnostima gradske uprave i rezultatima realizovanih projekata. Putem redovnih protokolarnih aktivnosti, savremenih komunikacionih kanala, društvenih mreža i javnih prezentacija, nastojali smo da transparentno predstavimo rad gradske uprave, da približimo projekte građanima, odgovorimo na svaku poruku i omogućimo da svaka sugestija i primjedba bude zabilježena i naravno gdje je to moguće uvrštena u dalji rad. Na kraju, uz nadu da vas nisam previše zamorila, izvještaj o radu gradonačelnika prijestolnice Cetinje za 2025. godinu pokazuje koliko smo u prethodnom periodu uspjeli da unaprijedimo naš grad. Od stabilnog upravljanja financijama i kapitalnih investicija, preko modernizacije infrastrukture i javnih službi, do razvoja turizma, kulture i međunarodne saradnje. Konačno, želim da istaknem da sam i tokom prethodnih godina učestvovala u pripremi izvještaja o radu gradonačelnika i primijetila da on iz godine u godinu postaje sve sadržajniji sa više projekata koji prate razvoj naše prijestolnice. Vjerujem da ta činjenica ne govori samo o obimu dokumenta, već prije svega o intenzitetu rada i broju aktivnosti koje realizujemo u interesu našeg Cetinja. Upravo zato nadam se da će ovaj trend biti nastavljen u godinama koje dolaze, da će izvještaj o radu gradonačelnika svake godine biti sve sadržajniji i obimniji, jer to znači više projekata, više ulaganja i što je najvažnije, više konkretnih rezultata za dobrobit našeg grada i svih naših sugrađanki i sugrađana. Zahvaljujem na pažnji.
0: Zahvaljujem se gospođi Pejović. Otvaram pretres. Ovaj izvještaj razmatrali su i podnijeli izvještaje koji ste dobili na klupama Odbor za statut i propise, izvjestila se predsjednik odbora Boris Kaluđerović, Odbor za financije i privredni razvoj, izvjestila se predsjednik odbora Mirko Stanić, Odbor za društvene djelatnosti, izvjestila se predsjednik odbora Ana Lipovina, Odbor za planiranje, uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost, izvjestila se predsjednik odbora Dejan Vasiljević. Da li se izvjestioci javljaju za riječ? Ko se javlja za riječ u prvom krugu? Izvolite, gospodine Markoviću.
2: Zahvaljujem. Poštovane sugrađanke i sugrađani, poštovana predsjednice Skupštine, poštovani gradonačelniče sa svojim timom, poštovani direktori i sekretari, poštovane kolege odbornici, poštovani predstavnici medija. Prije ove tačke želim da izrazim svoje čestitke lokalnoj upravi na izvrsnoj pripremi i realizaciji događaja povodom proslave 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Uloženi trud i predanost bili su evidentni na svakom koraku. Prolazeći kroz prijestolnicu vidjeli smo grad koji je zasijao kao nikada do sada. Ulice su bile ispunjene osmesima, muzikom i radošću. Više od 50.000 građana je samo 21. maja procirkulisalo i uživalo u raznim manifestacijama u našem gradu. Ono što posebno ohrabruje je činjenica da je to bila dominantno omladina. Njihova energija, entuzijazam i strast pokazali su da su budućnost naše države u sigurnim rukama. Oni su simbol iskrenog patriotizma, nade i promjene. I tog dana su nas podsjetili na to kako je važno ulagati u njihovo znanje, kreativnost i želju za napretkom svoje domovine. Organizacija je bila besprekorna, pravi domaći zadatak za mnogo razvijenije gradove, to jest države. Od bogatog kulturnog programa preko lokalnih izlagača koji su pokazali našu tradiciju i proizvode do desetina službi, neću ih sada nabrajati da nekog ne bih izostavio, koje su neumorno radile kako bi osigurale da sve prođe u najboljem redu. I zaista je bilo tako. Dani proslave prošli su bez jednog jedinog incidenta. Ovo obilježavanje nije bilo samo podsjećanje na važan istorijski događaj. Ono i potvrda naše zajedničke odgovornosti da čuvamo državnost, njegujemo tradiciju i radimo na daljem jačanju demokratskih vrijednosti i društvene solidarnosti. Organizacija u prijestolnici je bila primjer kako zajedničkim angažmanom možemo stvoriti događaj koji ujedinjuje građani i afirmiše našu kulturu i identitet. Zato u svoje ime upućujem čestitke i zahvalnost svim pojedincima i institucijama koje su učestvovale u organizaciji centralne proslave 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore u prijestolnici. Sada bih se vratio na skupštinsku tačku. Pred nama se nalazi izvještaj o radu gradonačelnika prijestolnice Cetinje, organa lokalne uprave i službi za 2025. godinu. Zagovornik sam od prvog dana da je najznačajnija stavka izvještaja konstantan rad budžeta iz godine u godinu. Bez povećanja budžeta u ovim godinama učestale inflacije ne bi bilo mogućnosti za ostvarenje značajnih projekata koji se trenutno izvode. Tako da je budžet 2021. bio 7,27, a za sada tekuću 26. godinu 17,1 milion. Glavni cilj ostaje da lokalna samouprava fokusira se dominantno na rast sopstvenih prihoda, što zavisi samo od nje. Izveštaj je dobro koncipiran i zaista detaljno objašnjen. Zamolio bih za informaciju gradonačelnika ili nekog od njegovog tima. Za tri stvari. Prva je nastavak izgradnje žičare od Lovćena do Cetinja, koja je trenutno stanje projekta. Situacija sa izgradnjom hotela Lokanda, da li su prevaziđene neplanirane administrativne prepreke sa Ministarstvom financija i Poreskom upravom i koji su dalji koraci ukoliko ne bi došlo do javno-privatnog partnerstva. I treće, kakva je situacija sa stavljanjem u funkciju zgrade za potrebe socijalnog stanovanja u Donjem Polju. Zahvaljujem.
0: Zahvaljujem se. Da li se još neko javlja? Ja zaviđu prvom krugu. Izvolite, potpredsjedniče.
3: Zahvaljujem predsjednice, pozdravljam sve kolege odbornike, pozdravljam gradonačelnika sa svojim timom, pozdravljam predstavnike medije i ostale prisutne. Pred nama je danas izvještaj o radu gradonačelnika. Ja sam predugo u ovoj skupštini da se ne bi sjetio izvještaja gradonačelnika iz nekog ranijeg perioda koji su bili pet puta gori od ovoga, koji su izazivali puno više pažnje kolega odbornika i ljudi koji su tada radili ovaj posao, ali vremena se mijenjaju i izgleda smo se previše navikli na dobro. Kad nešto dobro ide, onda se očekuje da je to dobro, nepovratno dobro ide. Bojim se da nije tako, da poslije elemenata uspješne vlasti, razvoja, dolazi često i do zasićenja i do onoga da se smatra da su neke stvari koje smo dostigli ovih 4 godine nepovratna kategorija i da će se one kao na traci nastaviti u narednom periodu. Neće ukoliko ne bude posvećenosti prije svega ljudi iz lokalne uprave, ali i onih koje su građani birali da ih predstavljaju u ovom domu, a ne da rade neke druge poslove i varijante kad god je sjednica, tako da meni je žao što uz opravdano odsustvo par odbornika, ali očigledno ne manje želje da se ovom bitnom pitanju danas ispričamo, pomalo da vidimo što može biti bolje. Jer kad nema kritike rada lokalne samouprave, onda pomalo i oni se uljuljkaju i misle da sve dobro. Ja ću moju diskusiju najprije vezati za dvije kategorije. Kategorije koje se tiču visine budžeta koji je u ovom periodu skočio za 10 miliona. Znači, Cetinje nije baš grad koji produkuje ni sa brojem ljudi, ni sa radnim mjestima, ni sa jakom ekonomijom, turizmom, nemamo aerodrom, da bi mi mogli sad povećavati budžet u samo kratkom kategoriju 4 godine, da smo ga povećali sa 7 na 17 miliona eura. I druga kategorija je kategorija realizacije kapitalnog budžeta. Predugo smo iz ovih klupa kolega Šole i gradonačelnik Đurašković dok je bio odbornik i brojni drugi odbornici kritikovali s pravom lokalnu samoupravu za to što realizacija kapitalnog budžeta nije bila ni na nivou 20 do 30% onoga što su bilo predviđena sredstva. Sad vidimo da je realizacija kapitalnog budžeta koja je planirana 8 miliona 860 hiljada eura, ukoliko se ne varam, ispunjena s 8 miliona i 700 hiljada eura, što znači da je ispunjena 99%, a da je u tom procesu raspisano preko 150 tendera. To znači da smo mi u proteklom periodu gotovo jednom u dva dana raspisivali tendere, da su ti tenderi prolazili. Pričam sve iz aspekta da imamo puno veće i bogatije sredine u našem okruženju. Evo recimo imamo Podgoricu, čija je realizacija kapitalnog budžeta do današnjega dana 11%. Znači, gdje je 11% novca opredeljenog za projekte? Najčešći razlog za to je nesnalaženje lokalne samouprave, nerad lokalne samouprave, loše raspisani tenderi na koji se obaraju i tenderi na koji nema ponuđača, što znači da se loše planira i loše izvodi. E sad uzmite obzir da kapitalni budžet u toj opštini iznosi desetak puta više nego na Cetinju i što se sa tim novcem moglo uraditi, a što mi radimo sa 8 miliona i 700 hiljada eura i zašto je Cetinja danas jedno najbolje vođenih lokalnih uprava u Crnoj Gori. Ono što ne smijem zaboraviti i preskočiti, na čemu želim da čestitam čitav lokalnu upravi, pomenuo je kolega Marković, je realizacija brojnih kulturnih, zabavnih, sportskih manifestacija. Gotovo da nema dana, pogotovo u ljetnjem periodu, kad u Cetinju nemamo neku manifestaciju, kad nemamo neko okupljanje. Imamo ekstremno visok nivo podrške sportu. Cetinje danas ima najveći procenat izdvajanja za sport kad su u pitanju crnogorske opštine. Mislim da je taj procenat vrlo teško da bi neka druga lokalna samouprava u Evropi stigla. Što su rezultati toga? Rezultati toga su da recimo imamo brojne sportske kolektive koje stvaraju značajno veće rezultate nego što bi trebali u odnosu na njihove budžete, u odnosu na to što im možemo dati ili što im privreda može dati. Imamo situaciju da država pomaže sa visokim iznosima novca sportske kolektive u nekim drugim sredinama, da bi sa tim novcem očigledno cetinski sport mogao puno više postići, pogotovo na međunarodnoj sceni. Da ne dužim, što se tiče manifestacija, Cetinje je postalo centar manifestacija, zabavnih i festivalskih događaja u Crnoj Gori. Tu opet napominjem da mi nemamo ni plaže, nemamo ni more. To je puno lakše organizovati kad imate površinu nekoliko desetina hiljada kvadrata i kad imate jaku privredu koja ima ekonomski interes da to pomogne. To se vama organizuje zahvaljujući prije svega podršci Prijestolnice, zahvaljujući podršci odbornika Prijestolnice koji su dali podršku za određene manifestacije. Na kraju, ono što nije nebitno, ono što se ne vidi. Obično gradovi kad žele da pokažu snagu lokalne uprave, to rade tako što rade na onome što se vidi. to su parkovi, to su bulevari, to je cvijeće, to je malo asfaltiranje, fasade i to košta u principu najmanje. Najmanje košta ono što se vidi. Najviše košta ono što se ne vidi. Ono što je pod zemljom. E upravo ova lokalna uprava je krenula u ambiciozni projekat da riši ključno infrastrukturno pitanje koje opterećuje infrastrukturu prijestolnice, koje opterećuje budžet prijestolnice, koje opterećuje na kraju krajeva samo funkcionisanje najbitnijeg segmenta za rad čitavog grada, snabdijevanja vodom, od voda kanalizacionih voda, i upravo u tom polju je ova lokalna uprava uradila ogromni napor da kroz šest faza razvoja sistema rekonstrukcije kompletne mreže vodosnabdijevanja, izgradnje novih energetskih objekata na samom vodoizvorištu, promjene cijevi i izgradnje kanalizacionog objekta sa kolektorom, riješimo jedno pitanje koje opterećuje Cetinje maltene nekoliko decenija, gdje posljednje intervencije ovoga tipa su bile prije ravno 102 godine. Znači, 102 godine nismo imali ovu vrstu intervencija u prijestolnici. Ovaj investicioni ciklus koji podrazumijeva rekonstrukciju sekundarne mreže, tako da kad završimo sa svim tim projektima, Cetinje će dobiti jedno zdravo preduzeće koje će na zdravim osnovama moći da servisira sve ono što su potrebe građana Cetinje, ali i da ostvari dovoljno novca da može da vraće i ozbiljne dugove koji su pred njim, pogotovo u dijelu koji se odnosi na snabdijevanje električnom energijom. Da zaključim, Cetinje u prošloj godini doživjelo intenzivan rast i razvoj. To pokazuju podaci Monstata o broju zapošljenih. Nisu to spektakularni podaci, ali iz mjeseca u mjesec vidimo da je tu po desetak, 15, 20 novih radnih mjesta. Ono što najbitnije za građane Cetinja da imaju radno mjesto u mjestu gdje žive, da ne moraju da putuju ni za Podgoricu, ni za Primorske opštine. Koliko se tu može s nivou lokalne uprave, može, njihov je posao da stvore preduslove da se takve investicije realizuju. Naša ključna investicija u tom polju će biti nastavak izgradnje žičare od Kotora do Cetinja i završetak, odnosno početak izgradnje i završetak objekta Lokranta. Toliko od mene u prvom krugu, neću se javljati u drugom, nadam se da sam pokrio sve ono što su bile temeljne odrednice ovoga izvještaja. Zahvaljujem na pažnju.
0: Zahvaljujem se, potpredsjedniče. Da li se još neko javlja u prvom krugu? Da li se neko javlja u drugom krugu? Gradonačelniče, završna riječ, izvolite.
4: Uvažena predsjednice Skupštine, uvaženi potpredsjedniče, odbornice i odbornici, predstavnici medija, predstavnice uvažene skupštinske službe, koleginice i kolege iz gradske uprave, cijenim da je korisno, iako nisam imao namjeru da duže govorim o ovom izvještaju, jer vjerujem da je u njemu sve sadržano što je potrebno reći, cijenim da je potrebno da objasnim nekoliko stvari kada su u pitanju određeni projekti koji ne idu željenom dinamikom. Prije svega, uspješnosti rezultata ove gradske uprave najbolje govori rast budžeta prijestolnice od 2021. godine do 2025. na koju se odnosi ovaj izvještaj o radu. Zatekli smo budžet od 7 miliona, danas smo na budžetu od 17 miliona. Dakle, to je rast od 2,5 puta i mislim da on dovoljno govori onome što smo gradska uprava, ali i odbornici koji su prije svega podržavali ovu vlast, radili u protekle 4 godine. Dakle, nije to samo rast prihoda po osnovu zakona o prijestolnici, kako vole reći oni koji nas povremeno kritikuju, nego je tu prije svega važan rast sopstvenih prihoda. Dakle, sjetit će se koleginice i kolege odbornici koji su bili u ovom domu kada sam i ja bio odbornik, da smo kritikovali naplatu poreza na nepokretnost i nekih drugih dažbina vezanih za lokalni nivo. Danas je taj porez na nepokretnost sa 500.000 eura iz 2022. došao na plan od 1.300.000 eura, koji će, vjerujem, do kraja 2026. biti premašen. Sopstveni prihodi su u odnosu na 2021. godinu porasli za više od 100%. Ako to ne govori o dobrom radu službi koji se bave ovim poslom, ja ne znam koji podaci bi bolje o tome govorili. Provjerite u Ministarstvu javnih radova ili u bilo kojoj drugoj državnoj instituciji koja gradska uprava je danas ubjedljivi lider kada je u pitanju realizacija kapitalnog budžeta. Dakle, nemate ni jednu gradsku upravu, a o državi da i ne govorim, koja ima 100% realizaciju kapitalnog budžeta. Mi smo na današnji dan sa svim ugovorenim poslovima na 70% realizacije kapitalnog budžeta za 2026. godinu. Napravit ćemo paralelu sa drugim opštinama i bit će vam jasno što rade službe, gradske službe prije Stonice. Sa vrlo skromnim kadrovskim kapacitetima, što je jedan od naših najvećih izazova sa kojima se suočavamo. Sekretarijat za investicije sa svega 5-6 zaposlenih, ali sa nevjerojatnom energijom na rukovodećem mjestu i oko tog mjesta, sekretarijat za komunalne poslove sa 15-ak zaposlenih, sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade sa nekih 15-ak zaposlenih, ali sa velikim deficitom onih kadrovskih, onih stručnih zanimanja koja su nam neophodna, građevinskih inženjera, arhitekata i tako dalje i tako dalje. Ostvariti takve rezultate u tim okolnostima je, iako neskromno zvuči, ako ja o tome govorim, gotovo nevjerovatno. Pokazat će vrijeme i neki period kada neki drugi ljudi budu u ovom domu, pa ćemo praviti paralele kakvi su bili rezultati u tom segmentu ove gradske uprave. Ja sam siguran da će kapitalni budžet za 26. godinu biti ostvaren 100%, a da ćemo, kada su u pitanju ugovoreni poslovi, biti daleko iznad 100%. Kada već govorimo o kapitalnim investicijama, dužan sam prije svega građanima, ali i kolegama i koleginicama odbornicima da objasnim kakva je situacija sa nekoliko važnih projekata. Prvo, stadion. Dakle, od 2017. godine traje investicija vezana za gradski stadion na Cetinju, koja se realizuje kroz partnerstvo Fudbalskog saveza Crne Gore, vlade Crne Gore i prijestolnice Cetinje. Prijestolnica Cetinje je sve obaveze vezane za izgradnju stadiona završila još prije 2 godine, a ono što je važno je da napomenem da je preuzela i dodatnih najmanje 200.000 eura investicije kako bi ubrzala završetak ovog projekta. Dakle, neki segmenti realizacije ovog projekta koji su trebali da budu obaveza nekih drugih subjekata preuzeti su od strane prijestolnice da bi ovaj projekat bio ranije završen. Važno je da građani znaju da smo sve svoje obaveze kada je u pitanju gradski stadion odavno završili. Možda smo mogli otvoriti stadion i u novembru mjesecu prethodne godine. On je relativno završen, ali ne želimo da izvršimo tehnički prijem objekta dok svaka sitnica ne bude dovedena u funkcionalnu fazu kako je to predviđeno glavnim projektom. Zašto ne želimo? Jer ćemo, koliko je sutra, s obzirom da je upravljanje stadiona obaveza prijestolnice kroz novo formirano preduzeće koje upravlja tim objektom, imati dodatne obaveze na teret prijestolnice, odnosno na teret građana prijestolnice. Ne želimo nečije greške iz prošlosti, loše izvođače, traljave tendere, da ne govorim kakav glavni projekat, bolje da o tome ne pričam danas, da pričamo o lijepim stvarima, da plaćaju građani prijestolnice. Neka država završi sve svoje obaveze do kraja i nakon toga ćemo otvoriti gradski stadion. Ako smo čekali 10 godina, ne mislim da je neki veliki problem da sačekamo i još nekoliko mjeseci da se stadion završi onako kako treba do kraja i da oni koji trebaju isfinansiraju završne radove na stadionu, a ne da to rade građani prijestolnice koji su previše puta u prošlosti plaćali cijenu brojnih promašenih odluka. Također je projekat za koji sam očekivao da će u ovom momentu biti daleko izašao iz temelja je hotel Lokanda. Dužan sam da građanima prijestolnice objasnim što se dešava kada je taj projekat u pitanju. Dakle, shodno zakonu o javno-privatnom partnerstvu, prijestolnica je do izvođačke faze realizovala prvo javno-privatno partnerstvo u Crnoj Gori, kojim smo se hvalili i mi, ali ne manje i vlada Crne Gore i brojni državni organi. Bilo je to za pohvalu. Međutim, nakon što smo definisali nacrt ugovora i potpisali partnerstvo sa kompanijom koja je izabrana na tenderu, javili su se problemi u realizaciji onoga što je bilo definisano analizom opravdanosti koja je usvojena u ovom domu i nacrtom ugovora. Ne krivicom prijestolnice. Dakle, javili su se određeni poreski izazovi zbog kojih privatni partner nije želio da ide dalje u proces, potpuno opravdano, jer nešto što mu je garantovano tenderom kasnije od strane jednog dijela državnih organa nije moglo da bude realizovano. Nekih godinu dana smo pokušavali da u razgovorima sa raznim adresama na državnom nivou riješimo ovaj problem.

Model je dugoročno partnerstvo, bilo kroz zakon o javno-privatnom partnerstvu ili kroz neka druga zakonska rešenja. Drugi vrlo važan moment je što kao sastavni dio tog projekta gradimo i javnu garažu definisanu važećom planskom dokumentacijom koja će u najvećoj mjeri riješiti problem parkiranja u istorijskom jezgru. I treći vrlo važan moment je što i u kulturnom i u identitetskom smislu, istorijskom smislu je lokanda simbol i Cetinja i države Crne Gore. Dakle, ne nalazim ni jedan jedini argument koji bi išao u smjeru toga da Cetinje ne treba da uđe u aranžman i da samo gradi lokandu. Ja sam siguran da će nakon izgradnje hotela lokande i svih ovih sadržaja koji idu uz lokandu biti jednostavno putem javnog nadmetanja i izabrati partnera koji će uzeti hotel pod zakup ili eventualno biti angažovan da za potrebe prijestolnice upravlja tim hotelom. Prihod prijestolnice je tu vrlo jasan i očigledan, da ne govorim o brojnim drugim benefitima. Lokanda neće generisati samo direktna radna mjesta, najmanje 50-60, nego i čitav niz indirektnih benefita kada je u pitanju lokalna ekonomija. Projekat koji se djelimično naslanja na hotel Lokandu je i rekonstrukcija parka 13. jul, za koju je u toku drugi tenderski postupak koji će, nadam se, biti uspješno završen, nakon čega će rekonstrukcija parka započeti. U završnoj smo fazi dobijanja saglasnosti Uprave za zaštitu kulturnih dobara, a ta faza je, nažalost, trajala gotovo godinu i pol. Zašto ovo napominjem? Da bi građani shvatili kakve su, nažalost, zakonske procedure, koliko su neke institucije zahtjevne i spore i zbog čega neki projekti baš i ne mogu da idu dinamikom koju bi mi željeli, prije svega ja. Očekujem da ćemo saglasnosti za Njegošev park dobiti uskoro i da ćemo i taj tender raspisati u narednoj godini. Ako posmatram onda Lokandu, Trg umjetnika i dva gradska parka, vjerujem da možete da stvorite sliku na koji način će izgledati gradsko jezgro prijestolnice i što će to značiti ne samo sa stanovišta uređenja tog prostora, nego i sa stanovišta brojnih podsticaja za razvoj turizma, onda samim tim i lokalne ekonomije. Kada je Lokanda u pitanju, dužan sam da kažem da očekujem da najkasnije do septembra mjeseca, vjerujem i mnogo prije, raspisujemo tender za projektovanje hotela. Očekujem, ako tenderske procedure prođu kako treba, da ćemo glavni projekat za Lokandu i podzemnu garažu i Trg umjetnika imati do kraja ove godine i da ćemo biti spremni da u prvom kvartalu naredne godine raspišemo tender za ovu vrlo, vrlo važnu investiciju kada je prijestolnica u pitanju. Ukoliko tenderske procedure i za izvođenje budu na potrebnom nivou, vjerujem da je realno da u prvoj polovini naredne godine, eventualno tokom ljetnjeg perioda, započnemo izgradnju Lokande. Kolega Stanić je u svom izlaganju pomenuo dva infrastrukturno najvažnija projekta kada je prijestolnica u pitanju, o kojima se govori nekoliko decenija, to je izgradnja nove sekundarne vodovodne mreže, dakle kompletno nove gradske vodovodne mreže, projekat vrijedan 20 miliona eura, za koji smo vrijednim radom obezbijedili grant od 12,6 miliona eura. Dakle, građani trebaju da znaju da je 12,6 miliona eura nepovratnih sredstava finansiranih od Zapadno-Balkanskog investicionog okvira, a da je 4 miliona vrlo povoljan kredit Evropske investicione banke, koji je uslov, finansijski uslov, da bi mogli da dobijemo nepovratna sredstva, jer trend naših financijskih politika je bio da ne ulazimo u nova zaduženja i mi to nismo radili, posebno ne za tekuću potrošnju. Dakle, jedino zaduženje se odnosi na projekat vodosnabdijevanja koje je, kao što kažem, bila obaveza. Očekujemo da tenderska komisija, nakon što je izabran nadzor nad realizacijom ovog projekta, najkasnije u narednih mjesec dana, a vjerujem i prije, donese odluku o izboru izvođača radova,
i da negdje u septembru, kada prođu sve procedure koje se tiču potencijalnih žalbi, eventualno u oktobru započnemo ovaj istorijski projekat. Biće teško, biće vrlo zahtjevno, biće teško i za građane, građani to trebaju da znaju, veliki broj ulica će biti prekopan u

0: radu i vjerujem da za nekih 5 godina ćemo imati završen ovaj projekat i da će Cetinje nakon toga imati apsolutno stabilno vodosnabdjevanje. Ono što je važno da napomenem, iako su nas nekad iz ovih rupa kritikovali, ali kritikovali želeći da politički kritikuju, a ne da čuju što im se govori ili da pođu do nekog od sekretarijata pa da se informišu, da smo u svim saobraćajnicama čim smo rekonstrukciju radili, uradili novu kanalizacionu mrežu i novu vodovodnu mrežu. Dakle, nismo kopali ulice da bi mijenjali asfalt, kao što neki politički rade, nego smo radili rekonstrukciju za to što je ona potrebna. To što to neko u ovoj sali ne razumije, to zaista nije moj problem. Dakle, nijedna saobraćajnica u gradu nije rađena da bi je šminkali, nego da bi uradili neophodnu infrastrukturu. Imate situaciju da je ova gradska uprava u svakoj novoj saobraćajnici uradila kompletnu infrastrukturu i te ulice će se sad kroz ovaj projekat neće kopati, niti će se na njima vršiti bilo kakve intervencije. Nažalost, nije to bio uvijek slučaj u prethodnom periodu i zbog toga će i neke saobraćajnice koje nisu relativno davno rađene morati da budu predmet građevinskih aktivnosti. Također, vrlo važan projekat, rekao bih ne manje važan od vodosnabdjevanja, je pitanje ponora na Donjem Ponju i tretmana otpadnih voda. Prva faza tog projekta je započeta kroz rekonstrukciju Vučedolske ulice i izgradnju neophodnih instalacija od Vučedolske ulice do istražne štolne na Donjem Polju. Radimo određene izmjene projektne dokumentacije kojima ćemo obezbijediti potpunu sanaciju ponora na Donjem Polju. Želim da građani Prijestolnice čuju da projekat koji je rađen prethodnih 15 godina nažalost nije podrazumijevao potpuno zatvaranje i potpunu sanaciju ponora na Donjem Polju, ali da radimo na izmjeni projekta i uvjeren sam da ćemo naći rješenje da sastavni dio ovih aktivnosti bude i potpuna sanacija ponora na Donjem Polju koji već decenijama muči ne samo građane Donjeg Polja nego i sve građane Prijestolnice. Mogli smo, kao što je kolega Stanić rekao, da radimo samo trotoare. Bili smo jedan period od naših političkih oponenata poznati po trotoarima. Možda smo trebali da ih ostavimo, da se saplićemo po njima i da pada narod, kao što je padao Njegoševom ulicom, koliko je bila dobro urađena, ali smo cijenili da je uz ove krupne kapitalne infrastrukturne projekte važno da radimo i uređenje svih dijelova grada. Ne znam da li danas ima jedne veće površine u gradu na kojoj ova gradska uprava nije intervenisala i jednog naselja u gradu koje danas ne izgleda značajno drugačije nego što je to bio slučaj prije 4 godine. Uzmite negdje, kad budete imali vremena, pregledajte sve što smo uradili za ove 4 godine, vjerujte da će to biti jedna ozbiljna skripta od najmanje 500 stranica, a onda možemo zajednički da to uporedimo sa prethodnih 30 godina i da vidimo što smo mi radili, a što su radili oni koji nas najviše kritikuju, često tajno, vrlo malo javno, a i ove prazne klupe u ovoj sali danas govore o tome koliko oni vode računa o Cetinju i koliko su vodili računa u nekim prethodnim periodima. I pored brojnih naših poziva da se vrate u parlament i da zajednički radimo za Cetinje, da dijelimo ove rezultate zajedno, nisu ovo samo naši rezultati, nego svih ljudi u ovom domu, svih zaposlenih u Prijestolnici i gradskim službama, nažalost oni su izabrali da budu van sale, a onda će vas za nekih 10 mjeseci pred lokalni izbor ubjeđivati da za Boga jedino oni su Bogom dani da upravljaju Prijestolnicom. Dužan sam da kažem i nešto o dugu Prijestolnice, jer su i tu dok su bili u sali znali da nešto progovore, iako su taj dug napravili oni, ne misle valjda da smo mi. Taj dug konstantno opada, krediti se vraćaju redovno, servisiraju sve obaveze, ono što je važno, mislim da zarade u Prijestolnici nikad nije su bile redovnije, makar se ja ne sjećam perioda da su bile redovnije i do kraja 27. ćemo izaći iz svih kreditnih obaveza koje smo naslijediti i vjerujem da će biti onda prostora da se kreditno zadužujemo za kapitalne investicije. Zašto ne? Jer to je pravi put i uvijek sam i kao odbornik podržavao zaduženje ako ono usmjereno na kapitalne investicije, a ne na tekuću potrošnju. U ovom trenutku nemam preciznu cifru koliko je dug manji, ali siguran sam da je manji najmanje 2 miliona eura i da će se konstantno smanjivati. Također napominjem da Prijestolnica redovno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa sa tekućim zaradama, što nije slučaj kada su u pitanju obaveze prema jednom broju penzionera iz ranijeg perioda koji smo naslijedili, ali se trudimo da nađemo rešenje i za te ljude i da im povežemo radni staž i da kako treba i kako su zaslužili primaju svoju penziju. Spomenut je i projekat Žičare, na koji sam posebno ponosan, čija je prva faza realizovana prije nekoliko godina. Ne moram da govorim kakve rezultate bilježi taj projekat, uz veliki angažman tadašnje vlade Crne Gore, privatnog partnera, podršku prije Stonice i opštine Kotor, taj projekat je zaživio i vjerujem da je riječ o jednom od najpozitivnijih investicionih projekata kad je Crna Gora u pitanju. To nas je opredijelilo da vrijedno radimo u prethodnom periodu, da stvorimo sve tehničke pretpostavke da se ide u drugu fazu izgradnje žičare. Naše opredjeljenje je bilo da mi preuzmemo izradu tehničke dokumentacije, nekoliko studija i analiza koje su bile neophodne kako bi ubrzali stvari i kako bi stvorili preduslove da se raspiše tender i izabere partner za izgradnju druge faze. Model je potpuno drugačiji. U prvom fazi je to bila koncesija, dakle privatni partner upravlja žičarom. U drugoj fazi je drugačija opcija, dakle država je obezbijedila kompletno finansiranje, izabran je početkom tekuće godine izvođač radova koji ima obavezu da u 24 mjeseca isprojektuje žičaru i izvede radove. Nije sam siguran, cijeneći brojne izazove koje se nalaze duž te trase, da je rok od 24 mjeseca realan, ali ne vidim problem i da to potraje nešto duže, a da Cetinje konačno dobije žičaru do svog istorijskog jezgra. Cijeneći finansijske efekte prve faze žičare, mislim da je suvišno da govorim o benefitima koji čekaju Cetinje u narednom periodu. Žičara će se vrlo brzo radovati i milionitom putniku u jednoj sezoni, a onda možete da zamislite što će to značiti za lokalnu ekonomiju, turizam i sve ostale privredne oblasti. Dakle, i to je jedan od projekata o kojem smo puno govorili i koji uz lokandu, tretman otpadnih voda i vodosnabdijevanje predstavlja krunu, mogu slobodno reći, naših aktivnosti u protekle 4 godine. Dužan sam da objasnim situaciju i sa sportskom dvoranom, na kojoj smo vrijedno radili, došli do revidovanog glavnog projekta, imamo projektno sve zaokruženo, ali koja je izašla, nažalost, na gotovo 18 miliona eura i naša je procjena da sada nije momenat da idemo u tu investiciju samo iz budžeta prije Stonice, nego da sačekamo otvaranje takozvanih kohezionih fondova Evropske unije i da kroz te fondove i eventualno podršku vlade Crne Gore nađemo model za izgradnju sportske dvorane. Važno je da građani znaju da ne odustajemo od sportske dvorane, ali cijenimo da su projekti koji generišu ekonomski razvoj, lokanda, žičara, sa druge strane projekti koji će zaokružiti infrastrukturu grada, jednom za vazda, tretman otpadnih voda i vodovod u ovom momentu važniji, a da ima vremena da završimo i projekat nove sportske dvorane. Siguran sam da ćemo uspjeti da kada se otvore kohezioni fondovi EU povučemo ta sredstva, jer smo i u ovom momentu sigurno jedna od opština koja je najuspješnije u tom segmentu. 12,6 miliona za vodovod, imamo najave da će biti nekih 15 miliona nepovratnih grant sredstava za tretman otpadnih voda. Mislim da Cetinje od Drugog svjetskog rata do danas nije obezbijedilo toliko nepovratnih sredstava, da to nisu sredstva od države nego od međunarodnih donatora. Koliko radimo kada su u pitanju međunarodne aktivnosti i saradnja, mislim da najbolje potvrđuje i titula za Evropski grad sporta za 27. godinu. Sjetit ćete se da su ovdje neki naši oponenti komentarisali da je suludo izdvajati 8 do 9% gradskog budžeta za sport. Žao mi je što to nisu rekli ovoj djeci koja svakodnevno bilježe sjajne rezultate u Crnoj Gori i okruženju i njihovim roditeljima, nego u ovim klupama pa da čujemo povratni odgovor, ali umjesto da imamo zajedničku podršku takvom pristupu prije Stonice, jer se sjećam da iz ovih klupa nekad bilo priče da treba svi, pa i mi iz opozicije, da zapnemo da se obezbijedi podrška sportu, mi danas imamo odavde kritiku, a potvrdu onoga što radimo sa najvisočijih evropskih adresa. Dakle, iz ove titule stoji Evropska komisija, a ne neki tamo neka parapolitička ili paradruštvena organizacija, i za nas ta titula znači veliko priznanje onoga što smo radili u protekle 4 godine kada je sport u pitanju. Jednako snažno ćemo nastaviti. Sve više privatnih kompanija se javlja da budu podrška cetinskom sportu, i to je ono što raduje. Ja sam siguran da će sportski klubovi sa teritorije Cetinja i pojedinci koji se bave sportom u narednom periodu imati još snažniju podršku grada i privrednog sektora. Gospodin Marković je postavio pitanje koje se tiče zgrade socijalnog stanovanja. Pokušat ću kroz jednu rečenicu da dam odgovor. Vjerujte, niko ko se bavi građevinom, a i ko se ne bavi, ne bi izabrao onu lokaciju za izgradnju zgrade. Dakle, ako je neko htio da nađe lokaciju koja ni po jednom parametru nije za stanovanje, to je ta lokacija. Dakle, to mi je saopšteno sa svih mogućih adresa u protekle 4 godine, vrlo stručnih adresa koji se time bave. Mi smo zatekli tu zgradu sa izgrađenom prvom fazom. Ne znam jeste li nekad čuli da se stambena zgrada gradi iz 2 faze kroz 2 različita tendera. Pa je jedan tender dobila jedna kompanija, pa onda raspisivan tender koji je dobila druga kompanija. Pa onda imamo međusobne optužbe, ovaj ovo uradio dobro, onaj ono uradio dobro. Pa je onda započeta čuvena nova 4, evo vidite da smo prekopali i uredili cijeli grad. Nema stope u Cetinje gdje nije smo započeli i završili investiciju. Nova 4 još stoji. Ne zato što mi ne umijemo, nego zato što su to toliki izazovi, tolike podzemne vode, toliki problemi, da jednostavno, apsolutno niko ne bi započeo takvu investiciju na takvoj lokaciji. Što smo mogli? Da zaustavimo projekat, da sigurno štetujemo makar 1 milion eura gradskog novca, ili da pokušamo sve da taj projekat dovedemo do kraja. Izabrali smo ovo drugo. Kao što vidite, mi u protekle 4 godine nismo pričali o krivičnim prijavama, nismo hapsili Cetinjane, neka se neki drugi nadležni državni organi koji su za to zaduženi bave time. Mi nećemo, opredijelili smo se za drugačiji put, da ne tražimo alibi, nego da probamo da stvaramo i gradimo. Takav je pristup bio i sa zgradom socijale. Na putu smo da nađemo rešenja za podzemne vode, da nađemo rešenje za izmještanje dalekovoda i jedan dio voda koji neprestano ulaze u podrumske i ne samo podrumske prostorije te zgrade, i da, nadam se, u narednoj godini završimo i tu investiciju. Vidjet ćemo da li će to podrazumijevati i da tamo imamo kontinuirano ispumpavanje vode, ili ćemo uspjeti to da riješimo na neki trajniji i valjaniji način. Ali jedna rečenica, u jednoj rečenici je sve sadržano. Tamo niko, apsolutno niko, ne bi započeo takvu investiciju. To je apsolutna greška, ali smo odlučili da taj projekat dovedemo do kraja, i važno je zbog onih ljudi koji će se javiti na budući javni poziv za raspodjelu tih stambenih jedinica, da znaju da zaista nije krivica do nas i da maltene nema dana da sa kolegama i koleginicama ne razgovaramo o tom projektu i ne tražimo rješenja da ga dovedemo do kraja. Ja sam siguran da ćemo do naredne godine, iako apsolutno nijedna naša investicija nije vezana za bilo kakav politički izbor, niti izborne cikluse, mislim da smo sve 4 godine radili jednako intenzivno, ne vodeći računa o izbornom procesu, da će biti završene ili započete sve one investicije koje smo najavili prije 4 godine. Dakle, vjerujem i više od toga, jer su u međuvremenu realizovane i određene aktivnosti koje nisu bile dio naših, hajde da kažem, predizbornih obećanja, a o politici ne volim da pričam i najmanje o njoj govorim. Jedan od tih projekata i dječja kuća koju sam najavio prije nekoliko dana, koju ćemo realizovati u saradnji sa crnogorskom porodicom iz Berlina u prizemnom dijelu nekadašnje vatrogasne stanice. Već je sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade krenuo u izradu projektne dokumentacije nakon čega ćemo ići u tenderski postupak i ja se nadam do polovine iduće godine završiti ovaj projekat. Cetinje će biti prvi grad u Crnoj Gori koji će dobiti besplatnu dječju kuću koja će imati brojne sadržaje za našu djecu. Čime nastavljamo one važne socijalne politike koje smo započeli sa besplatnim vrtićem, o kojem su mnogi pričali, neki kritički, a čiji primjer danas slijede gotovo sve gradske uprave u Crnoj Gori, i ne samo u Crnoj Gori, nego i u regionu. Vjerujem da sam, uz izvinjenje što sam bio mnogo duži nego što sam planirao, da sam prošao kroz sve segmente važne za ovaj izvještaj. Naravno, kolega Stanića i kolega Marković, i zahvaljujem mu se na tome, je pomenuo jedan važni segment našeg rada, to je kultura, to su manifestacije. Dijelim mišljenje da je Cetinje postalo prepoznatljivo po tim manifestacijama i da smo njima, posebno brojnim kulturnim i umjetničkim programima, koliko toliko pokušali da makar pomjerimo stvari i da radimo na tome da neke rane ne budu u punom kapacitetu svakodnevno prisutne iz tragedija koje su se dogodile u prethodnom periodu na Cetinju. Koristim priliku da se zahvalim svim odbornicama i odbornicima koji su dio ovog izvještaja, koji su dali ogromnu podršku ovom izvještaju, prije svega onima koji su u kontinuitetu bili podrška ovoj gradskoj upravi, jer bez njihove podrške ovaj izvještaj, pa i svi prethodni od 22. godine do danas, ne bi bili ovakvi kakvi jesu. To je zajednički uspjeh svih vas, a ne samo ljudi iz gradske uprave, ne manje vaš nego moj ili bilo koga sa ove desne strane, i ja sam siguran zajednički uspjeh svih Cetinjanki i Cetinjana. Danas se o Cetinju ne govori kao o gradu koji ne radi, nego kao o najpozitivnijem primjeru razvoja lokalne zajednice, kao lider u realizaciji kapitalnih investicija i kao pozitivnom primjeru u brojnim drugim stvarima. O tome mnogo više govore ljudi sa strane nego ljudi iz ovog doma, koje ponovo pozivam da se vrate u parlament, jer za političko i svako drugo djelovanje onih koji se bave politikom je parlament jedino mjesto, a bit će prilika da izmjerimo koliko smo to dobro ili loše radili na lokalnim izborima. Jedino građani mogu dati sud o tome što smo i kako radili, a ja sam siguran da će taj sud biti pozitivan i da će ova gradska uprava, siguran sam, dobiti novi mandat i završiti projekte koje je obećavala, ne iz političkih razloga, nego za to što nas posebna emocija veže za Cetinje. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem se gradonačelniku na završnoj riječi. Treća tačka dnevnog reda je prijedlog odluke o završnom računu budžeta prijestolnice Cetinje za 2025. godinu. Predstavnik predlagača prijedlog odluke je Sava Borazan, sekretar sekretarijata za financije i ekonomski razvoj. Da li predstavnik predlagača želi... Izvolite. Uvodno obrazloženje.
2: Poštovana predsjednice Skupštine, potpredsjedniče, poštovane odbornice i odbornici, predstavnici medija, poštovane koleginice i kolege, shodno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakonu o finansiranju lokalne samouprave i statutu prijestolnice, prijestolnici ima obavezu da donese završni račun budžeta za 2025. godinu. Primici budžeta za 2025. godinu planirani su u iznosu na 14 miliona i 400.000 eura, dok je ostvareno 13 miliona 967.000 eura ili 96,73% u odnosu na plan. Rashodi iznose 13 miliona i 224.000 eura ili 91,58%. Stanje novčanih sredstava na konsolidovanom računu Trezora prijestolnice na dan 31.12.25. iznosili su 742.000 eura. U tabelarnim pregledima date vrste i struktura primitaka u 2025. godini sa uporednim podacima za 2024. Sopstveni prihodi ostvareni su u nešto većem iznosu nego u 2024. godini i porez na nepokretnost naplaćen je u najvećem iznosu do sada. Međutim, ovdje ostaje u narednom periodu prostora da se unaprijedi naplata kod fizičkih lica i očekujem da će ovaj prihod u ovoj godini biti još značajniji. Kompletna struktura prihoda data je u obrazloženju odluke. Izvršenje budžetskih rashoda iznosilo je 91,5% u odnosu na plan. Sredstva su obezbijeđena iz prihoda ostvarenih u 25. godini i prenešenih sredstava iz 24. godine. Bruto zarade i doprinose isplaćene su iznosu od oko 2 miliona i 800.000 eura, sa tim što moram da naglasim da su u toku 25. godine uplaćeni pripadajući porezi i doprinosi na zarade u ukupnom iznosu od skoro pola miliona eura. Značajne stavke na strani rashoda odnose se i na materijale, od čega najznačajniji dio ide na električnu energiju za javnu rasvjetu i objekte, tekuće održavanje javne infrastrukture, građevinskih objekata i opreme, ostalih izdataka, transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru, dok pod ostalim transferima su finansiranje djelatnosti privrednih društava, javnih ustanova i organizacija čiji je osnivač prijestolnice. Na otplatu duga realizovano je oko 1 milion i 370.000 eura, shodno amortizacionim planovima kod poslovnih banaka, kao i kod Evropske investicione banke za realizaciju projekta vodosnadbijevanja. Moram naglasiti da krajem ove godine će biti zatvoren jedan kredit kod poslovne banke, a krajem naredne godine istuče i drugi kredit kod poslovne banke, kao i pozajmica kod Ministarstva financija. Rate za kredit kod Evropske investicione banke se isplaćuju u redovnim polugodišnjim anuitetima, a dospjeli dug koji je naslijeđen po ovom osnovu od skoro pola miliona eura je shodno sporazumu sa Ministarstvom financija uredno se servisira. Otplata na obaveze iz ranijih godina iznosila 1 milion 746.000 eura i odnosi se na isplatu decembarske zarade, otplatu obaveza po osnovu ugovora o reprogramu poreskog duga, na otplatu dospjelih obaveza koje se odnose na materijalne troškove, kapitalne izdatke i transfere iz ranijeg perioda. Najveći dio odnosi se na deo komunalno u ukupnom iznosu od 640.000 eura. Prijedlog odluke o završnom računu budžeta za 25. godinu, shodno zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, prati izvještaj nezavisnog revizora o reviziji prijedloga završnog računa sa izvještajem o novčanim tokovima i izvještajem o konsolidovanoj javnoj potrošnji. Zatim izvještaj o korištenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve, izvještaj o garancijama, izvještaj o primljenim donacijama i kreditima i izvještaj o kapitalnim izdacima i finansiranju. Ukoliko ima dodatnih pitanja, tu sam. Hvala.
1: Zahvaljujem se gospodinu Borazanu. Prijedlog odluke razmatrali su i podnijeli izvještaj koji ste dobili na klupama Odbor za statut i propise. Izvjestila se predsjednik odbora Boris Kaluđerović, Odbor za financije i privredni razvoj. Izvjestila se predsjednik odbora Mirko Stanić. Da li se izvjestilac javlja za riječ? Ko stavlja za riječ u prvom krugu? Da li se neko javlja za riječ u drugom? Predstavnik predlagača završna. Četvrta tačka dnevnog reda je izvještaj o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti društva s ograničenom odgovornošću vodovodi kanalizacije Cetinjica 2025. godinu. Predstavnik predlagača izvještaj Vladan Radunović, sekretar sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj. Da li predstavnik? Ovaj izvještaj razmatrava odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost i podni izvještaj koji ste dobili na klupama. Izvjestilac je predsjednik odbora Dejan Vasiljević. Da li se izvjestilac javlja za riječ? Da li se neko javlja za riječ u prvom krugu? Da li se neko za riječ u drugom? Predstavnik predlagača završna. Peta tačka dnevnog reda je izvještaj o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti društva s ograničenom odgovornošću komunalnom Cetinje za 2025. godinu. Predstavnik predlagača izvještaj Vladan Radunović, sekretar sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj. Da li želite dati uvodno obrazloženje? Ovaj izvještaj razmatrava odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost i podni izvještaj koji ste dobili na klupama. Izvjestilac je predsjednik odbora Dejan Vasiljević. Da li se neko javlja za riječ u prvom krugu? Izvolite, gospodine Jankoviću.
3: Poštovanje prema svima, želim da vas pozdravim. Biću veoma kratak kad je ova tačka dnevnog reda u pitanju i definitivno sa punim uvažavanjem i poštovanjem izraziti zadovoljstvo radom komunalnog preduzeća, ujedno mogu reći i zelenila, iako su to odvojene jedinice, ali način na koji vi radite i sve ono kako radite u dosta puta baš neuslovnim situacijama, ne kažem kad su vozila u pitanju, već neke druge stvari, pokazuje da jednostavno ste se i organizacijono i ljudski i na svaki mogući način odužili već ovome gradu. Tako što se mene tiče, siguran sam tako i svih kolega odbornika iz odborničkog kluba URE, veliko ljudsko poštovanje, samo nastavite tako.
1: Zahvaljujem se gospodine Jankoviću. Da li se neko javlja u drugom krugu za riječ? Predstavnik predlagača završno. Šesta tačka dnevnog reda je izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2025. godinu turističke organizacije Prestonice Cetinje. Predstavnik predlagač izvještaj je Savo Brozan, sekretar sekretarijata za financije i ekonomski razvoj. Da li želi uvodno obrazloženje? Ova izvješća razmatra odbor za financije i privredni razvoj pod izvještaj koji ste dobili na klupama. Izvjestilac je predsjednik odbora Mirko Stanić. Da li želite obrazloženje? Ko se javlja za riječ u prvom krugu? Izvolite, gospodine Markoviću.
4: Zahvaljujem. Prestonica je u 2025. godini prepoznala turizam kao jedan od glavnih segmenata prirodnog rasta grada. Skoro pa svi poslovni rezultati za 2025. godinu idu uzlaznom putanjom, odnosno na podatke iz 2024. godine, počeo od broja izletnika preko povećanih prihoda po osnovu parkinga, članskog doprinosa te izletničke i boravišne takse. Ovo su pozitivni inputi, s obzirom da smo imali otežavajuće okolnosti, rat u Ukrajini, ratovi na Bliskom istoku, konstantne višesatne zastoje na putnim pravcima Kotor Njeguši, Tivat Budva. U prethodnoj godini organizovali ste i podržali 21. manifestaciju. Drago mi je također da ste u izvještaju naveli i to da napretka u turizmu i tekako treba od povećanja ponude smještanih jedinica, povećanje kvaliteta usluga, financija te neophodnosti produžetka turističke sezone. Direktore, zamolio bih vas, ako može jedno pojašnjenje, naime u zaključku ste naveli kako bi se stvorili uslovi za profesionalan i zakonit rad organizacije, neophodno je u potpunosti normativno urediti njen rad i tako dalje. Da li se ovdje misli da je potrebno izmijeniti i dopuniti zakonske regulative vezane za turističku organizaciju? Hvala.
1: Zahvaljujem se gospodinu Markoviću. Da li se još neko javlja za riječ u prvo? U drugo? Predstavnik Nikola, da li vi kao direktor želite da... Izvolite. Izvolite, jer niko neće staviti u drugom krugu.
5: Zahvaljujem se odborniku Vuletiću. Turistička organizacija je tokom 2025. godine, napomenuo bih, završila, da kažem, one temelje kad je turistička organizacija u pitanju, što se tiče poslovanja, od otvaranja infopunkta u samom centru grada do Njeguša i u proteklih 10-15 dana smo otvorili novi infopunkt na rijeku Crnojevića, dovođenje u zakonskim okvirima funkcionisanje parkinga ispod Čipura. Tako da je ostalo da u narednom periodu malo modifikujemo i definišemo internu papirologiju kad su kolegi u pitanju, jer turistička organizacija ima određene kapacitete koje se moraju dodatno iskoristiti kada je ljudstvo u pitanju, tako da ćemo se truditi da u narednom periodu sa kolegama koji imaju stalno zapošljenje u turističkoj organizaciji napravimo novu sistematizaciju i generalno to poslovanje dovedemo da se maksimum iskoristi kad su kolege iz turističke organizacije u pitanju. Hvala.
1: Dajem riječ potpredsjedniku, izvolite.
6: Ja sam imam tehničku jednu, ove sam tabele gledao, znači ovdje u ovoj tabeli koju izvještaju u radu gradonačelnike piše da je svojih 5 emitivnih tržišta 99% ljudi. Tako da ispalo je da nije van ovih 5 država skoro niko dolazio u Cetinje. Vjerojatno je tehnička greška, da ću vam da pogledate, znači ono što mene zanimalo je da možda pošaljete odbornicima izvještaj jedan koji bi bio korišćen za rad ove skupštine, ali i za rad prema medijima i dalje oko toga koja su najznačajnija emitivna tržišta, gdje se rade kampanje, koji se društveni alati koriste, jer tu vidim da ima dosta uspjeha i mislim da ova godina je za Zeru bolja nego što je bila protekla godina. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem se potpredsjedniku. Izvolite, gospodine Jablan.
5: Mi smo, izvinjavam se odborniku Markoviću na lapsusu, što se tiče eminentnih tržišta, mi smo naveli u izvještaju o radu i programu rada najveći broj turista iz navedenih država koji posjete prestonicu Cetinje. Svakako da su tu uključene i druge države iz cijelog praktičnog svijeta. Ako bi trebalo dodatno da navedemo po strukturi tih gostiju, svakako da mi imamo te podatke, možemo vam dostaviti u najkraćem mogućem roku. Tako da što se tiče posjete sajmovima, turistička organizacija se trudi da prisustvuje u što veće, na što većim broju kad su sajmovi u pitanju, međutim tu nam diktira financijska situacija na kojim ćemo i na kojim generalno tržištima možemo da nastupimo. Ja kao član izvršnog odbora Nacionalne turističke organizacije trudim se da u što većoj mjeri posjetim sajmove i destinacije ispred Nacionalne turističke organizacije i na taj način predstavim prestolnicu Cetinje. Hvala.
1: Zahvaljujem se gospodinu Jablanu. Sedma tačka dnevnog reda, izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2025. godinu društva s ograničenom odgovornošću Agencije za razvoj i podršku poslovanja Cetinje. Osma tačka dnevnog reda je predlog odluke o davanju saglasnosti na plan rada sa finansijskim planom za 2026. godinu društva s ograničenom odgovornošću Agencije za razvoj i podršku Cetinje. Predstavnik predlagača ovih akata je Savo Porozan, sekretar Sekretarijata za financije i ekonomski razvoj. Ove akte razmatrali su i podnijeli izvještaje koji ste dobili na klupama Odbor za statut i propisi, izvjestila se predsjednik odbora Boris Kaluđerović, Odbor za financije i privredni razvoj, izvjestila se predsjednik odbora Niko Stanić. Da li se javljate za riječ? Da li se neko javlja za riječ u prvom krugu? Izvolite gospodine Markoviću.
4: Zahvaljujem. Dio mog izlaganja se naslanja i na gradonačelnika vezano isto za kadrovsku politiku. Uglavnom, ispostavilo se kao ispravna odluka osnivanje agencije koja obavlja između ostalog pripremu i realizaciju razvojnog programa i projekata prijestolnice kojima se postiče ekonomski razvoj, obezbeđuje zaštita životne sredine, održivi razvoj, postiču preduzetničke inicijative i javno-privatna partnerstva. Odluka je ispravna posebno u sadašnjem vremenu kada se sve više otvara put za povlačenje bespovratnih sredstava iz predpristupnih europskih fondova. Prijestolnica je još i ranije bila u samom vrhu gradova u Crnoj Gori, koja je znala napisati i povući sredstva, kako ranije, tako i danas. Sve ovo potvrđuje finansijski plan za 2026. godinu, po kojem sredstva koja će agencija dobijati od osnivača su manja od 30% svih prihoda. U drugom dijelu godine potrebno je staviti se implementacijom i apliciranjem europskih projekata, povlačenje sredstava i predpristupnih fondova kroz jačanje kadrovske politike. Fokus na kadrovskoj politici, jer kad uđemo u Europsku uniju 2028. godine, tada moramo imati cijele timove za te svrhe. Prije stonici će se otvoriti velika vrata za povlačenje mnogo više nepovratnih grantova za infrastrukturu, za energetiku, za poljoprivredu, za životnu sredinu i obrazovanje. Daću vam samo jedan primjer. Hrvatska je nakon ulaska u Europsku uniju asfaltirala sve nove i obnovila stare putove dominantno od nepovratnih grantova Europske unije. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem se gospodinu Markoviću. Da li se još neko javlja u prvom krugu? U drugom? Predstavnik predlagača završna. Deveta tačka dnevnog reda, izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem društva s ograničenom odgovornošću Sportski centar Cetinje za 2025. godinu. Deseta tačka dnevnog reda je prijedlog odluke o davanju saglasnosti na program rada za 2026. godinu društva s ograničenom odgovornošću Sportski centar Cetinje. Predstavnik predlagača ovih akata je Irena Dizar, sekretarka sekretarijata za obrazovanje sportima mlade. Da li predstavnik predlagača želi uvodno obrazloženje? Ove akte razmatrali su i podnijeli izvještaje koji ste dobili na klupama Odbor za statut i propise. Izvjestilac je predsjednik odbora Boris Kaluđerović, Odbor za društvene djelatnosti, izvjestilac je predsjednica odbora Ana Lipovina. Da li se izvjestilac javljaju za riječ? Ko stavlja za riječ u prvom krugu? Izvolite, gospodine Marković.
4: Zahvaljujem. Pred nama se nalazi i tačka 9 izvještaja o radu i predlog odluke, tačka 10 predlog odluke o davanju saglasnosti na program. Direktore, nov izvještaj je opet dobit. Vama su, ako se sjećate, određeni odbornici predviđali veliki minus, a vi suprotno. Imate povećan broj iskorištenja smještajnih jedinica, skok prihoda hotela od čak 38%, povećanje prihoda vešaraja 11,2%. Najznačajnije je po mene da se u izveštaju vidi povećan obim sportskih aktivnosti za 34%. Što znači da ste vi kao kompletan kolektiv neminovno radili na povećanju kvaliteta vaših usluga. To također znači da je osnivač ispunio jedan od zadatih ciljeva, a to je ispravnost odluke ulaganja u sport i mlade. Naveli se također probleme društva na koje se u mjeri moguće treba uticati sa lokalnom upravom, a to su dugovanja po osnovu poreza i doprinosa, djelimično adekvatni ugovori za kupcima, djelimično kvalifikovana radna snaga, djelimično nenaplaćena potraživanja sa neizvješnjošću naplativošću, te dalje ulaganje u proširenje smještajnih jedinica, ulaganje u dvoranu i sportsku opremu. Direktore, zamolio bih vas za odgovor. Kad smo već kod financija, imali smo unazad nekoliko godina jednog direktora koji je između ostalog potrošio 5.000 samo za lično auto, odnosno za gorivo. Zanima me koliki je vaš trošak po tome osnovu i koliko ste potrošili na reprezentaciju, telefon. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem se gospodinu Markoviću. Da li se još neko javlja u prvom krugu za riječ? U drugom? Gospodine Kapisola, onda vam dajem riječ ako biste odgovorili odborniku Markoviću. Izvolite.
7: Hvala na pitanje koje ste mi uputili. Pročitali ste da je finansijski izvještaj o poslovanju ukupan prihod 688.401,47 eura, rashod 2.675,91 euro, dobitak koji sam obećao od kad sam postao direktor da ćemo biti u plusu. I ove godine u plusu 5.725,56 euro. Ovo što ste me pitali, evo ja ću sada kažem, što se tiče goriva, plina, struje, reprezentacije i svega drugoga što ste vi naveli. Gorivo za prošlu godinu 743,83 eura za godinu dana. Na mjesečnom nivou 61 eura. To je na nivou nekog čovjeka, bilo kog od nas, da potroši goriva za svoje potrebe. Što se u prošlim mandatima, to je bilo 10 puta više. 10 puta više, 8 do 10 puta više. Što se tiče potrošnje plina, 1486 eura na godišnjem nivou na sezonu grijanja, što znači na mjesečnom nivou 123 eura, to je bilo isto tako jedno, pa 10 puta više. Otprilike, ne 10, ali jedno 5-6 puta više. I struja, ugradnjom onih novih brojila, smanjili smo potrošnju na 32.000 eura, to je išlo do 50.000 eura. Reprezentaciju direktor ne koristi, ni članovi ovog preduzeća. Koristim samo telefon koji je 16 eura. To je to. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem se gospodinu Kapisoli. Da li predstavnik predlagača želi završnu riječ? 11. tačka dnevnog reda je prijedlog odluke o davanju saglasnosti na program rada za 2026. godinu Društva sa ograničenom odgovornošću stadion i sportski objekti Cetinje. Predstavnik predlagača prijedlog odluke je Dejana Dizda, sekretarka sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade. Da li predstavnik predlagača želi uvodno obrazloženje? Prijedlog odluke razmatrali su i podnijeli izvještaj koji su dobili na klupama Odbor za statut i propise, izvjestila se predsjednik odbora Boris Kaluđerović, Odbor za društvene djelatnosti, izvjestila se predsjednica odbora Ana Lipovina Antalis, sa izvjestiti javlja za riječ. Da li se neko javlja za riječ u prvom krugu? Izvolite gospodine Marković.
4: Zahvaljujem. Pred nama je predlog odluke o davanju saglasnosti na program rada za 2025. godinu stadion i sportski objekti Cetinje. Jako je nezahvalno bilo što reći za program rada, svi rokovi koje lokalna samouprava dobijala prvenstveno od ministarstva javnih radova su probijeni 21. maj, 13. jul, 13. novembar, 25. zatim 26. januar, februar, mart, do zadnjeg poznatog odlaganja 28. maja za priliku finala Kupa Crne Gore. Svi znamo da je grad podavno završio svoje obaveze, o tome je i gradonačelnik pričao, da se ne ponavljamo. Isto tako provjereno znam, gospodine Ušurović, da ste i vi kao dugogodišnji sportista niste sjeđali skrštenih ruku, već da ste u više navrata bili inicijator sastanaka sa predstavnicima vlade Crne Gore i resornih ministarstva. Zamolio bih vas za odgovor ukoliko imate povratne informacije vezano da li je stadion uvršten u budžetski plan vlade Crne Gore za 26. godinu i da li u ovom momentu imate neke dodatne informacije vezane za završetak radova, prijem objekta i dobijanje upotrebne dozvole. Zahvaljujem.
8: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
9: Cetinje Info.
10: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite prvo izdanje gradskih aktuelnosti. Počinjemo jednom servisnom informacijom. Snabdijevanje vodom biće obustavljeno danas do 16 sati naselju Kruševo-Ždrijelu i gornjem dijelu naselja Crna Greda, saopšteno je iz gradskog vodovoda. Kako navode, razlog obustave je povezivanje rekonstruisane petrol-benzinske pumpe na vodovodnu mrežu.
9: Cetinje Info.
10: U toku je 31. sjednica Skupštine prijestolnice Cetinje, koja je prvobitno sazvana 10. juna, ali nije održana zbog nedostatka kvoruma. Pored tačke koja se odnosi na izbor, imenovanje i razrješenja, pred odbornicima će se naći izvještaj o radu gradonačelnika prijestolnice Cetinje, organa lokalne uprave i službi za 2025. godinu.
9: Cetinje Info.
10: Sve vrste goriva skuplje su od ponoći, saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 je poskupio 2 centa i litar košta 1,66 €. 2 centa po litru poskupio je i Eurosuper 95 i nova cijena je 1,62. Litar eurodizela i litar lož ulja skuplji su 4 centa, pa sada cijena iznosi 1,58, odnosno 1,51 €.
9: Cetinje Info.
10: Američki ugao Cetinje organizuje program posvećen prirodnim ljepotama Sjedinjenih Američkih Država povodom obilježavanja 250 godina američke nezavisnosti. Prezentacija pod nazivom Putovanje kroz američke nacionalne parkove, koju će voditi američki edukator i autor sa višegodišnjim međunarodnim iskustvom Scott Berlin, bit će održana danas sa početkom u 18 časova.
9: Cetinje Info.
10: Povodom obilježavanja Svjetskog dana humanosti Crveni krst raspisao je likovni konkurs za djecu i mlade do 18 godina na temu Humanost mijenja svijet. Pozvali su sve mlade kreativce da kroz crtež, sliku ili drugu likovnu tehniku predstave svoje viđenje humanosti, dobrote, solidarnosti i pomaganja drugima. Pravo učešća na konkurs imaju sva djeca i mladi do 18 godina, a radove je potrebno dostaviti najkasnije do 1. avgusta u prostorije Crvenog krsta. Najuspješniji radovi bit će nagrađeni i predstavljeni na izložbi koja će biti organizovana povodom Svjetskog dana humanosti koji se obilježava 19. avgusta.
9: Cetinje Info.
10: Narodni muzej Crne Gore i ove godine tokom jula i avgusta organizuje program Ljeto u muzeju. Prva radionica, koja će biti održana danas u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, bit će posvećena postavci Arheološkog muzeja. Kroz kreativne radionice zainteresovani svih uzrasta imaće priliku, kako navode organizatori, da upoznaju bogato kulturno nasljeđe na zanimljiv i interaktivan način.
9: Cetinje Info.
10: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena danas na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u galeriji 42 sa početkom u 17 časova. Program će se nastaviti na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18 časova.
9: Cetinje Info.
10: Vrijeme u Crnoj Gori danas sunčano uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 27 stepeni.
9: Cetinje Info.
10: Poštovani slušaoci, toliko u ovim gradskim aktualnostima. Hvala na pažnji.
11: Radio Cetinje.
12: Zahvaljujem se gospodinu Markoviću. Da li još hoćete sada vam odgovoriti? Možete, slobodno. Izvolite, gospodine Vušurov. Slobodno, izvolite.
11: Zna, da me čujete dovoljno tamo, ali prodići se.
13: Mikrofon. Sanja,
11: evo onda će se ovog mjesta prvo da vas sve pozdravim, da se zahvalim, čast mi i zadovoljstvo što sam danas ovdje. Na vaša pitanja, koja apsolutno s razlogom, mislim da ima svaki građanin prijestolnice, ovako mene lično dovodi u jednu neugodnu situaciju zbog delegiranih datuma koje ste vi pomenuli. Nisu oni bili projekcije ni gradonačelnika Đuraškovića, niti Mojan, već projekcija Ministarstva javnih radova, odnosno dijela koji rukovodi svoj. Kompletan ovaj dio, i gradonačelnik je to pomenuo, 2020. kapitalni sportski projekat u Crnoj Gori ne može da se završi već 6 godina van ovaj rok. U sve ono što su bile naše inicijative, 2025. godine u decembru mjesecu na sastanku sa ministarkom insistirao sam da budžet obuhvati i deo stadiona, odnosno dio koji je potreban financija da bi se završio konačno ovaj objekat, i to je završeno. U ovom trenutku potpisan je aneks između ministarstva javnih radova i podizvođača o izvođenju, odnosno završetku radova koje smo mi notirali i koje smo dali. Po tom osnovu bi trebalo da budu i tehničke probe, kompletan taj dio. Imate sisteme koji su ograđeni prije 5 godina, koji više ne trpe garanciju. Sve su to stvari koje i otvorena pitanja na kojima mi insistiramo da budu onako riješena i između države, između što je glavna stvar, ono izvođača, odnosno podizvođača koji su trebali da daju garancije. Sve ove datume koje ste naveli nije su proizvod, rekao sam, naših naglabanja i bili smo na jednom sastanku sa ministarkom Ađović kada je 28. maja trebao da se igra finale kupa, to su moje riječi bile i apsolutno sam spreman da snosim konsekvencije i odgovornost po tom pitanju. Kad je evidentno bilo da 28. maj nije, bila je priča o 13. julu. Neće biti ni 13. jul, nažalost, ali to je sve, kažem, dio koji se odnosi na obećanja vlade Crne Gore, odnosno njenog resornog ministarstva. U ovom trenutku Cetinski stadion ne može da dobije međunarodnu dozvolu UEFA, jer nema standarde shodno projektu koji je išao, što su apsolutno, neću reći greške projektanta, već nepravovremeno planiranje i usklađivanje projekata sa međunarodnim institucijama koje su odgovorne za fudbal UEFA i FIFA. Što se tiče domaćeg prvenstva, ja računam, evo imamo i dopis fudbalskog kluba Lovćen, koji naravno traži svoju kuću i da bude na svome. Van ovoga progona koji ovoliko dugo traje, apsolutno sam za to da ovaj dio preostali do početka prvog kola druge lige bude ovaj stadion spreman. Računam da će ove nedelje doći kompletan program tehničkih proba koji je već bio najavljivan i prošle godine u oktobru i da samim tim objekat dobije upotrebnu dozvolu. Nakon upotrebne dozvole imate i obavezu ovih planova protivpožarnih i sigurnosnih koji će svakako odnijeti jedan dio budžeta što se nas tiče. Moram to reći da u prethodnom periodu u kontaktu sa gradskom upravom, sa sekretarijatom za sport imamo sjajnu saradnju. Mehanizaciju koju ima Cetinski stadion, vjerujte mi da ih malo ima u ovom dijelu Evrope, ali bez ove upotrebne dozvole, nažalost, nećemo moći da budemo u punom kapacitetu. Uz 2033 metra kvadratna koje imamo slobodnog prostora za poslovnog, računam da bi to bio dobar osnov za neki prihod firme, izdavanje ne samo fudbalskom klubu Lovćene, već i za međunarodne utakmice su nešto što bi trebalo da bude perspektiva ovoga, samoodrživost, a i naravno sponzori koje smo kontaktirali, ali s kojima ne možemo da zaključimo ugovore do konačnog završetka stadiona. Toliko od mene, hvala.
12: Zahvaljujem se gospodinu Vušoroviću. Da li se još neko javlja za riječ u drugom krugu? Izvolite gospodine Janković.
3: Pozdrav svima. Pozdrav za gospodina Vušorovića. Onog momenta kad ste postavljeni na mjesto direktora, svesrdno sam vas podržao zajedno sa svojim prijateljima i smatram da ste čovjek pravi za to mjesto. Ali moram, jer sam to komunicirao i u nekom ranijem periodu, konkretno sa gospodinom Kaluđerovićem i sa ostalim odbornicima, doći do neke situacije da jednostavno do dana današnjeg, možda je ovaj dan danas bio presudan kad je gospodin gradonačelnik u pitanju i na ovo pitanje gospodina Markovića, gdje ste vi nama pojasnili neke stvari, građanstvo, pričam konkretno, evo ja spadam u odbornike, a i građanstvo već druge nema pravu informaciju što se dešavalo. Tačno je, licitiralo se s previše datuma i stvaralo, prvo kod mene, a onda siguran sam i kod većine, stvaralo dio neozbiljnosti. Jer pomenuti više datuma, a onda od toga ne bude bukvalno ništa, to je jedan fakat. Ja sam neko koji u prethodnom periodu kritikovao što se sve radilo kad je stadion u pitanju, kritikovao sam i kad je projekat u pitanju i sve živo, neđe sam uvijek to navodio kao neki primjer što mi je tada bio nevjerovatan, ostao mi je i dalje nevjerovatan, to se znam izmijenilo, ali u onoj situaciji da jednostavno ako je trebala jedna sijalica na reflektor da se zamijeni, morao si elevator preko čitavog terena da uvedeš da bi zamijenio jednu sijalicu. Svjestan sam svih tih propusta, ali sam svjestan isto tako, a vi ste to sad naveli u vašem obraćanju, da jednostavno i onoga momenta kad se uđe na stadion i kad se dobije ta upotrebna dozvola, iako sam ja skeptičan prema tome, jer je ovo već ne zbog vašeg rada, ne kažem ni rada ove lokalne samouprave, ali ovo je već stari objekat. Mi ga moramo nazvati pravim imenom, jer ovo je objekat koji je već trpi, evo, više od deceniju trpi, kako trpi, kakvi su sve radovi rađeni na njemu, kakva je projektna dokumentacija bilo i kvalitet radova koji je bio. Vi ste u svemu tome, našli ste to, zatekli ste tu situaciju, nije ste ulagano u situaciju nimalo, jer neđe na sebe preuzimate dio odgovornosti koja nimalo prijatna nije. Volio bih da to bude sve konkretnije, da se ne daju više datumi, punom molbom, jer je nekako da ne dolazimo u ove situacije kako smo dolazili. U svakom slučaju želim da se otvori što prije taj stadion, želim da Lovćin krene ovo, kao što ste rekli, što prije da igra, jer godinama unazad je to neđe i veliki teret i za lokalnu samoupravu, veliki teret za čelnike kluba, velika odgovornost, jer nije lako igrati sa strane utakmice i praviti rezultate. Tako da u svakom slučaju želim da se što prije uđe u to, a vi da u narednom periodu budete potpuno otvoreni, transparentni sa određenim presovima, gdje ćete pojašnjavati i ulogu ministarstva i ulogu prijestolnice, kako bi čitav grad imao pravu informaciju što se dešava i kad bi otprilike moglo da bude. Hvala.
12: Zahvaljujem se gospodinu Jankoviću, sada dajem riječ potpredsjedniku. Izvolite.
13: Zahvaljujem važna predsjednice. Pa pođe, ja neću reći ništa što nisu moje kolege već rekli. Ali želim i s ovog mjesta da uputim podršku podršku prije svega vama, ali i zaposlenima u javnom preduzeću, jer ovaj objekat je već deceniju star. On je isprojektovan u nekom periodu prije deceniju. Znači, to su već pomalo zastarjele tehnike i ono što imam priliku, za to što će dim ođe, pa sam malo bliži informacijama, od načina rasvjete, potrošnje energije koja nije u skladu s onim što su moderni trendovi, do projektovanja koje nama treba sad alpinista da promijeni sijelicu. Znate, to su neke stvari sa kojima se ne suočavaju, vidite ove objekte po Americi, 100.000 ljudi uđe i izađe za par minuta, nama treba alpinista da promijeni sijelicu na stadionu. Da dođu ljudi i kažu, znate, razvijali smo, gradili smo, projektovali smo, ovaj projekat je identičan ovom projektu ove zgrade koje su stavili tamo, gdje ne bi niko mačku ostavio da spava, jer sunce neće grijati većim dijelom godine i podzemne su vode, e isto je tako megalomanski neko ovaj projekat zamislio bez stvarne potrebe za Cetinje i sa brojem šedišta i sa veličinom objekta i sa njegovim gabaritima i sa troškovim održavanjem, troškovim energije. Bojim se da će to biti ogroman finansijski udar na to preduzeće, ali upravo za to ideje da se to preduzeće krene od nule, bez ikakvih povezivanja sa već postojećim preduzećem koji ima drugačiji model rada i poslovanja i drugačije objekte i drugačiju rashodnu i prihodnu stranu, da se bilansi odvoje kako bi imali čistu situaciju. I moja želja da što prije počne da radi stadion, ali i ono što je puno bitnije, da se objekti koji su u vlasništvu ili koji će biti na raspolaganju prijestolnice Cetinje stave, odnosno javno preduzeće, stave u funkciju kako bi stadion počeo da prihoduje sredstva i kako stadion ne bi bio finansijski teret za građane prijestolnice. Samo jedan detalj. Stadion na kojem su igrali finale svjetskog prvenstva 2014. je ozbiljnom problemu. Pravi desetine miliona minus. Znači, pričamo o stadionu gdje se igralo finale svjetskog prvenstva 2014. Stadioni i sportski objekti za olimpijske igre u Grčkoj, ne znam jeste vi bili tada tamo, ti stadioni i objekti su doveli dijelom i do grčke ekonomske krize. Znači, ovo nisu stvari koje su za podcjenjivanje finansijske, organizacione, stručne i bilo kakve druge. Ovo su vrlo ozbiljne stvari, zbog toga smo našli čovjeka koji po našem mišljenju ozbiljno prihvatio taj posao, koji zna o čemu se radi. Pred vama je ozbiljan zadatak i pred ljudima sa kojima vi radite, kako da ovo preduzeće stavimo na noge, kako da stadion stavimo na noge, kako da ne bude omča finansijska ovratu prijestolnici Cetinje. nismo u toj mogućnosti da bi zbog tog objekta trpjeli stotine hiljada eura minusa, a ključna stvar je da fudbalski klub Lovćen, prije svega ali fudbalski klub Cetinje, posle deceniju i kusur krenu da igraju na svom terenu i da ostvaruju uspjehe koji prijestolnici i Lovćenu prihvata. Znači, sa strane odbornika, mislim da govorim u ime svih odbornika, ovdje puna podrška za vas lično i za ljude u

Na klupama odbor za društvene djelatnosti izvjestila se predsjednica odbora Ana Lipovina, savjet za davanje predlog naziva, naselje, ulici i trgova i podizanje spomen obilježja izvjestila se zamjenik predsjednika Sveta Miko Stani. Da li želite da se javite za riječ? Ko se javlja za riječ u prvom krugu? Da li se neko javlja za riječ u drugom? Predstavnik predlagača završna. 13. tačka dnevnog reda je program mjera poticanja za razvoj poljoprivrede za 2026. godinu. Predstavnik predlagača programa je Stavo Borazan, sekretar sekretarijata za financije i ekonomski razvoj. Da li predstavnik predlagača želi uvodno obrazloženje? Ovaj program razmatrali su i podnijeli izvještaje koji ste dobili na klupama Odbor za financije i privredni razvoj. Izvjestila se predsjednik odbora Miljko Stanić i Savjet za razvoj seoskog područja. Izvjestila se član savjeta Slavko Janković. Da li se izvjestilac javljaju za riječ? Da li se neko javlja za riječ u prvom krugu? U drugom, predstavnik predlagača završna. 14. tačka dnevnog reda je prijedlog odluke o dopunama odluke o komunalnom redu. Predstavnik predlagača prijedlog odluke Vladan Radunović, sekretar sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj. Da li predstavnik predlagača želi uvodno obrazloženje? Prijedlog ove odluke razmatrali su i podnijeli izvještaj koji ste dobili na klupama Odbor za statut i propise. Izvjestila se predsjednik odbora Boris Kaluđerović, Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalnu stambenu djelatnost. Izvjestila se predsjednik odbora Dejan Vasiljević. Da li se izvjestilac javljaju za riječ? Da li se neko javlja za riječ u prvom krugu? U drugom, predstavnik predlagača završna. 15. tačka dnevnog reda je prijedlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o utvrđivanju cijena komunalnih usluga upravljanja komunalnim otpadom društvo s ograničenom odgovornošću komunalne Cetinje. Predstavnik predlagača prijedlog odluke Vladan Radunović, sekretar sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj. Da li predstavnik predlagača želi uvodno obrazloženje? Prijedlog ove odluke razmatrali ste i podnijeli izvještaj koji ste dobili na klupama Odbor za statut i propise. Izvjestila se predsjednik odbora Boris Kaluđerović, Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost. Izvjestila se predsjednik odbora Dejan Vasiljević. Da li se izvjestilac javlja za riječ? Da li se neko javlja za riječ u prvom krugu? U drugom? Predstavnik predlagača završna. 16. tačka dnevnog reda je prijedlog odluke izmjeni odluke o kriterijima za kategorizaciju, način obilježavanja i razvrstavanja opštinskih puteva na teritoriji pristanice Cetinje. Predstavnik predlagača prijedlog odluke je Vladan Radunović, sekretar sekretarijata stambeno komunalne poslove i saobraćaj. Da li želi tu uvodno obrazloženje? Prijedlog ove odluke razmatrali ste i podnijeli izvještaj koji ste dobili na klupama. Odbor za statut i propise, izvjestila se predsjednik odbora Boris Kaluđerović, Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost, izvjestila se predsjednik odbora Dejan Vasiljević. Da li se oni javljaju za riječ? Da li se neko javlja za riječ u prvom krugu, u drugom, predstavnik predlagača završna. 17. tačka dnevnog reda je prijedlog odluke izmjenama i dopunama odluke o oblicima socijalne dječje zaštite. Predstavnik predlagača prijedlog odluke Aleksandra Dapčević, sekretarka sekretarijata za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti. Da li želite uvodno obrazloženje? Prijedlog ove odluke razmatrali ste i podnijeli izvještaj koji ste dobili na klupama Odbor za statut i propise. Izvjestila se predsjednik odbora Boris Kaluđerović, Odbor za društvene djelatnosti, izvjestila se predsjednica odbora Ana Lipovina. Da li se izvjestilac javio za riječ? Da li se neko javlja za riječ u prvom krugu, u drugom, predstavnik predlagača završna. 18. tačka dnevnog reda je program podizanja spomen obilježja na teritoriji pri... Devetnaesta tačka dnevnog reda je prijedlog statuta društva sa ograničenom odgovornošću Sportski centar Cetinje. 20. tačka dnevnog reda je prijedlog statuta društva sa ograničenom odgovornošću Stadion i sportski objekti Cetinje. 21. tačka dnevnog reda je prijedlog statuta društva sa ograničenom odgovornošću Vodovod i kanalizacija Cetinje. 22. tačka dnevnog reda je prijedlog statuta društva sa ograničenom odgovornošću Komunalna Cetinje. 23. tačka dnevnog reda je prijedlog statuta društva sa ograničenom odgovornošću Agencija za razvoj i podršku poslovanju statuta. Predstavnici predlagača pojedinih prijedloga statuta su Vladan Radunović, Savo Borazdan, Dena Dizda, starešin organa uprave. Da li se predstavnici predlagača žele da daju uvodno obrazloženje? Prijedloge ovih statuta razmatrali su i podnijeli izvještaje koje ste dobili na klupama Odbor za statut i propise. Izvjestila se predsjednik odbora Boris Kaluđerović, Odbor za društvene djelatnosti, izvjestila se predsjednica odbora Ana Lipovina, Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost, izvjestila se predsjednik odbora Dejan Vasiljević, Odbor za financije i prirodni razvoj, izvjestila se predsjednik odbora Miko Stanić. Da li ste izvjestilac javlja za riječ? Da li se neko javlja za riječ u prvom krugu, u drugom, predstavnici predlagača završne riječi? 24. tačka dnevnog reda je prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju javne ustanove Centar za kulturu pristolnice Cetinje. Predstavnik predlagača prijedlog odluke Anđela Čipranić, sekretarka sekretarijata za kulturu. Da li predstavnik predlagača želi da da uvodno obrazloženje?
Predloge odluke razmatrali su i podnijeli izvještaje koji ste dobili na klupama. Odbor za statut i propise, izvjestilac je predsjednik odbora Boris Kaluđerović, odbor za društvene djelatnosti, izvjestilac je predsjednica odbora Ana Lipovina, savjet za davanje predloga naziva

0: ljuliti trgovi, podizanje spomen obilježja, izvjestila si član Svete Slavko Jaković. Da li si izvjestilac javio za riječ? Da li se neko javio za riječ u prvom krugu, u drugom, završna, predstavljanje predlagača? Samo trenutak. 25. tačka dnevnog reda je prijedlog odluke o stavljanju van snage odluke o pokretanju postupka za davanju zakupne pokretnosti broj 02-016/25-1364 od 24.7.2025. godine. Predstavljam predlagača prijedlog odluke Vladana Dunović, sekretar sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj. Da li želite uvodno obrazloženje? Prijedlog ove odluke razmatrali su i podnijeli izvještaje koji ste dobili na klupama Odbor za statut i propise. Izvjestila se predsjednik odbora Boris Kaluđerović, Odbor za planiranje, uređenje i prostor i komunalno stambenu djelatnost. Izvjestila se predsjednik odbora Dejan Vasiljević. Da li se izvjestilac javlja za riječ? Da li se neko javlja za riječ u prvom krugu, u drugom? Predstavnik predlagača završna. Pošto je završena rasprava po svim tačkama, ja ću sada zahvaliti na prisustvu svim odbornicima i zbog opravdane odsutnosti određenog broja odbornika ćemo vas naknadno obavijestiti o glasanju o svim tačkama. Hvala puno na prisustvu. Prijatno.
1: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena danas na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u Galeriji 42 sa početkom u 17 časova. Godišnja izložba, koja predstavlja reprezentativan pregled umjetničke produkcije studenata završnih godina ovog fakulteta, bit će nastavljena istog dana programom u alatnici Fakulteta likovnih umjetnosti od 18 časova. Kroz radove studenata, studijskih programa, grafički dizajn, slikarstvo, vajarstvo i konzervacije i restauracija, publika će imati priliku da sagleda različite savremene umjetničke, istraživačke i stručne prakse koje oblikuju obrazovni i stvaralački profil fakulteta. Muzička akademija Univerziteta Crne Gore biće domaćin koncerta jednog od najuglednijih slovenskih horskih ansambla iz Ljubljane, koji će nastupiti u subotu 4. jula u 19 časova u alatnici pod dirigentskom palicom istaknutog kompozitora i dirigenta Ambroža Čopija, jednog od najznačajnijih savremenih evropskih autora u oblasti horske muzike. Publika će imati priliku da čuje pažljivo osmišljen program West and East, Universe and Love, koji objedinjuje remek djela zapadnoevropske i pravoslavne duhovne horske literature, kao i savremene kompozicije inspirisane ljubavlju, prirodom i univerzalnim ljudskim vrijednostima. Koncert predstavlja još jedan važan iskorak Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore u jačanju međunarodne saradnje i povezivanju domaće publike sa vrhunskim evropskim umjetnicima, potvrđujući opredjeljenje akademije da kontinuirano obogaćuje kulturni život Crne Gore gostovanjima ansambala najvišeg umjetničkog nivoa. Ulaz na koncert je slobodan. Drugo izdanje velikog istraživačko-izložbenog projekta Crna Gora danas 2026. biće otvoreno u četvrtak 9. jula, a ove godine je okupio 94 umjetnika i umjetnice u 4 izlagačka prostora. Kako ističu u Muzeju savremene umjetnosti, umjesto klasičnog ceremonijalnog otvaranja, sva 4 izložbena prostora biće otvorena za posjetioce od 19 do 22 časa, a tokom večeri kustoskinji i kustosi biće prisutni u svojim izložbenim prostorima kako bi predstavili koncepte izložbi, približili odabrana umjetnička djela i razgovarali sa posjetiocima. U dvorcu Petrovića biće otvorena izložba Identitet u Perjaničkom domu u žive slike, u galeriji Muzeja savremene umjetnosti Crne Gore dinamične tačke i nevidljive linije, a u umjetničkom paviljonu Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore biće otvorena izložba Otvoreno polje umjetničke prakse i ideje prirode. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MulTV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.

liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Sjednica Skupštine na kojoj će se poslanici izjašnjavati o promjenama Ustava zakazana je za danas. Podsjetimo, promjene Ustava predložila je vlada, kako bi one bile usvojene, neophodno je da dobiju dvotrećinsku podršku u parlamentu. Sastanak predstavnika parlamentarnih stranaka organizovan u nedjelju uveče uz podsredstvo delegacije Evropske unije u Crnoj Gori rezultiralo je prihvatanjem većeg dijela platforme koju je opozicija početkom juna predložila članovima Skupštine Crne Gore. No, kako nezvanično saznaje pobjeda iz više izvora, dogovor neće ostati samo na pružanju ruke, već će danas biti ovjeren posebnim sporazumom kojim se potvrđuju namjere obje strane. Iz uprave policije saopšteno je da je tokom juna protjerano 16 stranih državljana. Službenici iz sektora granične policije su u okviru operativno-taktičke akcije pod nazivom Stranac tokom juna realizovali 1523 mjere i radnje usmjerene na kontrolu kretanja boravka i rada stranih državljana u Crnoj Gori, te sproveli 82 planske aktivnosti samostalno i u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima. Grupa poslanika iz više partija vlasti predala je u skupštinsku proceduru prijedlog izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kojim se uvodi novo materijalno davanje naknada za materinstvo za suprugu, odnosno životnu partnerku lica koje se bavi preduzetničkom djelatnošću. Ukoliko to zakonsko rješenje bude usvojeno, pravo na naknadu u visini minimalne zarade ostvarivalo bi se u trajanju do 14 sedmica, a primjenjivalo bi se od dana pristupanje Crne Gore ka Evropskoj uniji. Svijet, gradonačelnik Moskve Sergej Sobnjanin izjavio je rano jutros da je Ukrajina tokom prethodne noći lansirala više od 430 dronova ka glavnom gradu Rusije. Većinu su neutralisale snage protiv vazdušne odbrane velikog dometa. Napad se dogodio u oči današnjeg početka dvodnevnog samita lidera NATO-a u Ankari, kojim će prisustovati ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Vrijeme danas u Crnoj Gori sunčano uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje u sjevernim i centralnim predjelima, rijetko u južnim kiše ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena. Na Cetinju trenutno 28 stepeni. 12 je časova, 2 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: U vrhu s najboljim, Radio Cetinja.

0: Radio Mozaik Biz.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, pred vama je još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo: Dalaj Lama proslavio 91. rođendan pred 25.000 ljudi. George Clooney, dobitnik Zlatnog lava za životno djelo na Filmskom festivalu u Veneciji. Danas se obilježava Svjetski dan čokolade. U indijskom regionu Ladak održana je svečana proslava 91. rođendana Dalaj Lame, na kojoj se prema saopštenju organizatora okupilo oko 25.000 ljudi. U obraćanju prisutnima duhovni vođa Tibeta govorio je o značaju saosjećanja duhovne prakse i treninga uma, ističući da je osnov njegovog učenja težnja ka unutrašnjem miru i dobroti prema drugima, objavljeno je na zvaničnom sajtu Dalaj Lame. Istakao je i da je budističko učenje blago koje donosi sreću i dobrobit svima, navodeći da je važno njegovo očuvanje i širenje u svijetu. Imam 91 godinu, ali prema indikacijama u mojim snovima, čini se da bih mogao da doživim 130 godina. Zato se nadam da ću moći da pomognem kineskom narodu kroz budino učenje, a također i da pomognem ljudima širom svijeta da vode dobar, pozitivan život. To je ono o čemu težim, istakao je Dalaj Lama. Organizatori su istakli da je događaj dio godine saosjećanja kojom se širom svijeta promovišu poruke mira, međureligijske harmonije i očuvanja kulture Tibeta.

0: Radio Mozaik Biza.
1: George Clooney primit će Zlatnog lava za životno djelo na ovogodišnjem Venecijanskom filmskom festivalu, koji će biti održan od 2. do 12. septembra. Ovaj festival je bez sumnje moj omiljeni i dobiti Zlatnog lava ogromna je čast. To vjerovatno znači da sam ostario, ali prihvatit ću ga, rekao je 65-godišnji američki glumac, reditelj i producent. Alberto Barbera, umjetnički direktor najstarijeg filmskog festivala na svijetu, opisao je dvostrukog dobitnika Oscara kao potpunog i harizmatičnog umjetnika. Njegovi likovi djeluju ne samo uvjerljivo, već i privlačno, pristupačno i ljudski, zahvaljujući njegovom neospornom šarmu, rekao je Barbera. Dodao je da je Clooneyjeva harizma izgrađena na njegovoj autentičnosti, a ne na njegovom imidžu, jer njegova zavodljiva strana nikad nije bila samo estetika. Savršena kombinacija zvijezdanog glamura nekih prošlih vremena, izuzetnog profesionalizma i moderne senzibilnosti, rekao je Barbera opisujući osobine koje čine Clooneyjevu svestranost.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Svjetski dan čokolade obilježava se 7. jula i posvećen je jednoj od najomiljenijih poslastica na svijetu. Ovaj datum izabran je jer se vjeruje da je upravo 7. jula 1550. godine čokolada prvi put stigla u Europu, čime je započelo njeno osvajanje starog kontinenta. Obilježavanje ovog dana na svjetskom nivou počelo je 2009. godine. Procjenjuje se da čak milijardu ljudi svakodnevno konzumira čokoladu. Zanimljivo je da je ona jedina jestiva namirnica koja se topi na temperaturi nešto nižoj od temperature ljudskog tijela, zbog čega se tako lako i prijatno topi i ustima. Porijeklo čokolade seže do drevnih mezoameričkih civilizacija u Centralnoj Americi. Dobija se od plodova kakaovca u kojima se nalaze zrna kakaoa, osnovna sirovina za njenu proizvodnju. Maje su od kakaoa pripremale napitak tako što su usitnjena zrna kuvale u vodu uz dodatak vanile, čilija i drugih sastojaka. Današnji proces proizvodnje znatno je drugačiji. Zrna kakaoa najprije prolaze kroz fermentaciju kako bi razvila karakterističan ukus, zatim se suše, čiste i prže, a potom melju. Dobijena masa zagrijevanjem se pretvara u čokoladni liker kojim se dodaju kakao puter, zaslađivači, emulgatori, arome, čime nastaje čokolada kakvu danas poznajemo. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
2: Radio Cetinje.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme za gradske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Odbornici Skupštine prijestolnice Cetinje razmotrili su na današnjoj sjednici izvještaj o radu gradonačelnika, organa lokalne uprave i službi za 2025. godinu. O uspješnosti i rezultatima gradske uprave prema riječima gradonačelnika prijestolnice Nikole Đuraškovića najbolje govori rast budžeta prijestolnice od 2021. do 2025. godine. Zatekli smo budžet od 7 miliona, danas smo na budžetu od 17 miliona. Dakle, to je rast od 2,5 puta i mislim da je dovoljno govoriti o onome što su gradska uprava, ali i odbornici koji su prije svega podržavali ovu vlast uradili, istakao je Đurašković. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Radovi na Cetinskom stadionu i dalje su tema oštrih rasprava, a rokovi za završetak ovog kapitalnog sportskog projekta pomjeraju se već godinama. Direktor DOO Stadion i sportski objekti Cetinje, Igor Vušurović, pojasnio je na današnjem zasjedanju lokalnog parlamenta hronologiju problema adresirajući odgovornost na resorno ministarstvo i sistemske propuste u planiranju. Vušurović je naglasio da rokovi koji su u prethodnom periodu predstavljeni javnosti nije su potekli od njega niti od gradonačelnika prijestolnice, već projekcija ministarstva javnih radova, odnosno dijela koji rukovodi svime, istakao je Vušurović.
0: Cetinje Info.
1: Potrošačima u naselju Kruševo Ždrijelo i gornjem dijelu naselja Crna Greda biće obustavljeno snabdijevanje vodom danas do 16 časova, saopšteno je iz gradskog vodovoda. Razlog obustave, kako navode, povezivanje rekonstruisane petrolbenzinske pumpe na vodovodnu mrežu.
0: Cetinje Info.
1: Ovogodišnji program Ljeto u muzeju otvoren je radionicom u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, gdje su djeca kroz igru i kreativni rad mogla učiti o bogatom kulturnom nasljeđu Crne Gore. Kustosi i pedagozi Bojana Sjekloće i Tamara Đuranović, koje vode radionice, ukazale su na njihov značaj za mlađe generacije, ali istakle da su i stariji dobro došli. Đuranović je kazala da je cilj ovih radionica da polaznici na interesantni način uče o svojoj istoriji. Opširnije u centralnom izdanju emisije Cetinje Info.
0: Cetinje Info.
1: Američki ugao Cetinje organizuje program posvećen prirodnim ljepotama Sjedinjenih Američkih Država povodom obilježavanja 250 godina američke nezavisnosti. Prezentacija pod nazivom Putovanje kroz američke nacionalne parkove, koju će voditi američki edukator, biće održana danas sa početkom u 18 časova.
0: Cetinje Info.
1: Povodom obilježavanja Svjetskog dana humanosti, Crveni krst raspisao je likovni konkurs za djecu i mlade do 18 godina na temu Humanost mijenja svijet. Pozvali su sve mlade kreativce da kroz crtež, sliku ili drugu likovnu tehniku predstave svoje viđenje humanosti, dobrote, solidarnosti i pomaganja drugima. Pravo učešće na konkurs imaju sva djeca i mladi do 18 godina, a radove je potrebno dostaviti najkasnije do 1. avgusta.
0: Cetinje Info.
1: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena danas na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u Galeriji 42 sa početkom u 17 časova, a program će se nastaviti na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18 časova.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas sunčano uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena. Trenutna temperatura na Cetinju iznosi 26 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Nedo i Jelena zahvaljuju na pažnji.
2: Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Emtel. Imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Vrijeme je za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Iz sadržaja izdvajamo. Održana skupština prijestonice Cetinje. Program Ljeto u muzeju otvoren danas. Dodijeljena priznanja gradske uprave najboljim učenicama i učenicima osnovnih i srednjih škola. U srijedu, pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana moguća kiša.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Odbornici Skupštine prijestonice Cetinje razmotrili su na današnjoj sjednici izvještaj o radu gradonačelnika, organa lokalne uprave i službi za 2025. godinu, o uspješnosti i rezultatima gradske uprave. Prema riječima gradonačelnika prijestonice Cetinje Nikole Đuraškovića, najbolje govori rast budžeta prijestonice od 2021. do 2025. godine. Zatekli smo budžet od 7 miliona, danas smo na budžetu od 17 miliona. Dakle, to je rast od 2,5 puta i mislim da dovoljno govori o onome što su gradska uprava, ali i odbornici koji su prije svega podržavali ovu vlast, uradili, istakao je Đurašković. Opširnije na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Radovi na Cetinskom stadionu i dalje su tema oštrih rasprava, a rokovi za završetak ovog kapitalnog sportskog projekta pomjeraju se već godinama. Direktor DOO Stadion i sportski objekti Cetinje Igor Vušurović pojasnio je na današnjem zasjedanju lokalnog parlamenta hronologiju problema, adresirajući odgovornost na resorno ministarstvo i sistemske propuste u planiranju. Vušurović je naglasio da rokovi koji su u prethodnom periodu predstavljeni javnosti nisu potekli od njega, niti od gradonačelnika prijestonice. Već projekcija Ministarstva javnih radova, odnosno dijela koji rukovodi svime, istakao je Vušurović. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Gradonačelnik prijestonice Cetinje Nikola Đurašković sinoć je dodijelio priznanja gradske uprave učenicima i učenicama osnovnih i srednjih škola, dobitnicima jednog od najprestižnijih priznanja za izuzetan uspjeh tokom školovanja, diplome Luča. Izvještaj pripremila Marina Sekulić.
3: Da postoje visine koje su određene duhom i da se najviši vrhovi u životu osvajaju snagom znanja, radom i karakterom, poručio je ovogodišnjim dobitnicima diplome Luča gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković. Na svečanosti povodom dodjele gradskih priznanja, Đurašković je ukazao na značaj Cetinja, grada koji je, kako istakao, kroz svoju istoriju uvijek znao da bude i ostane uzvišen.
4: Po snazi ideje, po slobodarskom duhu i po uvjerenju da se budućnost jednog naroda ne stvara samo na bojištima istorije, već i u učionicama, bibliotekama i drugim ustanovama znanja. Sa tim opredjeljenjem upravo ovdje su nastajale najvažnije stranice crnogorske historije i stvarani temelji moderne države i prosvjetnog sistema kao zalog budućnosti i najpouzdaniji čuvar slobode.
3: Diplomu Luča, priznanje koje se dodjeljuje učenicima za izuzetne rezultate u učenju, ove godine dobilo je 39 cetinskih osnovaca i srednjoškolaca.
4: Luča je svjetlost, ona koja osvjetljava put onome koje nosi, ali i svima oko njega. Ona je i podsjetnik da pravo znanje nikada nije vrijedno samo zbog ličnog uspjeha, već zbog doprinosa i tragova koje ostavlja u svojoj zajednici. Nastavite da se penjete na svoje vrhove znanja, jer što se čovjek više uzdiže učenjem, radom i plemenitošću, jasnije vidi i sebe i svijet kojem pripada.
3: Ispred ovogodišnjih dobitnica i dobitnika Luče prisutnima se obratila gimnazijalka Maša Kasom, poručivši da obrazovanje predstavlja najbolji način da mladi doprinesu svojoj državi.
5: Naši slavni preci ginuli su za dobrobit ove države, naše domovine Crne Gore, da bi mi danas bili u mogućnosti da učimo i obrazujemo se u nezavisnoj državi i isto to znanje koristili kako bi sebe, svoju porodicu, narod i Crnu Goru sa ponosom predstavljali širom svijeta. Ja, kao ponosna Cetinjanka, gdje god mojom stopom kročila i na koja god vrata da zakucam, nikad neću zaboraviti ko sam, što sam i gdje sam se vaspitavala, školovala i provodila vrijeme gradeći jaku i neustrašivu ličnost.
3: U umjetničkom dijelu programa nastupio je dječji hor Prijestolnice pod dirigentskom palicom profesorice Petre Ivanović, a svečanost je završena koncertom muzičara Danila Ivanovića Čode.
0: Cetinje Info.
1: Američki ugao Cetinje organizuje program posvećen prirodnim ljepotama Sjedinjenih Američkih Država povodom obilježavanja 250 godina američke nezavisnosti. Prezentacija pod nazivom Putovanje kroz američke nacionalne parkove, koju će voditi američki edukator i autor sa višegodišnjim međunarodnim iskustvom Scott Berlin, bit će održana danas sa početkom u 18 časova.
0: Cetinje Info.
1: Evo jedna servisna informacija. Potrošačima u naselju Kruševo Ždrijelo i gornjem dijelu naselja Crna Greda bit će obustavljeno snabdijevanje vodom danas do 16 časova, saopšteno je iz gradskog vodovoda. Razlog obustave je, kako navode, povezivanje rekonstruisane petrol-benzinske pumpe na vodovodnu mrežu.
0: Cetinje Info.
1: Ovogodišnji program Ljeto u muzeju otvoren je radionicom u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, gdje su djeca kroz igru i kreativni rad mogla učiti o bogatom kulturnom nasljeđu Crne Gore. Slušamo izvještaj Sonje Lagator.
6: Kustosi, pedagozi Bojana Cjekloće i Tamara Đuranović, koje vode radionice, ukazale su na njihov značaj za mlađe generacije, ali istakle da su i stariji dobrodošli. Đuranović je kazala da je cilj ovih radionica da polaznici na interesantniji način uče o svojoj istoriji.
7: Cilj i ove i svih radionica koje mi radimo i za djecu, a i za starije, jeste da im ukažemo da muzej nije mjesto gdje se samo gledaju eksponati. Muzej je mjesto gdje mogu da se uči, da se razmjenjuje mišljenja, da se razgovara. Pokušavamo da muzej prikažemo mjesto koje je ugodno i za boravak, i za učenje, i za razonodu, i za razgovor.
6: Današnja radionica posvećena je Arheološkom muzeju, kazala je Sjekloća.
8: Tokom te radionice polaznici će se upoznati sa radom Arheološkog muzeja, sa arheološkim nalazištima na teritoriji Crne Gore i sa muzejskim predmetima koji su pronađeni na tim nalazištima.
6: Inspiracija im je, kako kaže Sjekloća, bila izložba pod nazivom Niti trajanja.
8: Na 4 etaže galerije predstavljene su 4 muzejske jedinice, arheološki, etnografski, istorijski i umjetnički muzej Crne Gore. E upravo to nam je poslužilo kao inspiracija za ovogodišnji ciklus edukativno-kreativnih radionica koje nose naziv Ljeto u muzeju. Tokom ovog godišnjeg ljeta u muzeju želimo da muzejske postavke i muzejske jedinice približimo posjetiocima, promovišemo ih i budu približne, je da kažem, široj javnosti.
6: Nadaju se da će interesovanje biti veće, kazala je Đuranović.
7: Mislim da to još kod nas nije našlo na neki odziv, tako da se nadam da ćemo uspjeti da privolimo i stariju populaciju da dolazi. Čini mi se da bi ovdje mogli da provedu jedan lijep sat ili dva vremena uz razgovor koji im pomaže da sagledaju malo bolje svoju istoriju, muzejske sadržaje, što bi značilo i u očuvanju kulture i kulturne baštine Crne Gore.
6: Nakon obilaska postavke Arheološkog muzeja, djeca su se okušala i u radu s glinom i s velikim uživanjem su pravila sopstvene arheološke eksponate, u čemu im je također pomogla i kustos pedagog Maša Jovović.
9: Šta ti se najviše sviđa? Jesi li naučio i ti nešto novo i što nam tu praviš?
10: Pa pravim kao neki most i ovo mi se baš sviđa ova radionica. Bio sam i prošle godine i eto čisto da upoznam nešto novo.
9: Jesi li naučio nešto novo?
10: Da, pravim stare od gline.
11: Baš mi je bilo zanimljivo kad sam vidjela ovo, zato što neke stvari nisam znala i onda ja volim da saznavam nove stvari.
6: 4 edukativne i kreativne radionice namijenjene svim uzrastima su dio programa kojim Narodni muzej Crne Gore obilježava 2 značajna jubileja, 130 godina od osnivanja i 100 godina od njegove obnove, i bit će realizovan tokom jula i avgusta.
0: Cetinje Info.
1: Povodom obilježavanja Svjetskog dana humanosti Crveni krst raspisao je likovni konkurs za djecu i mlade do 18 godina na temu Humanost mijenja svijet. Pozvali su sve mlade kreativce da kroz crtež, sliku ili drugu likovnu tehniku predstave svoje viđenje humanosti, dobrote, solidarnosti i pomaganja drugima. Pravo učešće na konkurs imaju sva djeca i mladi do 18 godina, a radove je potrebno dostaviti najkasnije do 1. avgusta u prostorije Crvenog krsta. Najuspješniji radovi bit će nagrađeni i predstavljeni na izložbi koja će biti organizovana povodom Svjetskog dana humanosti koji se obilježava 19. avgusta.
0: Cetinje Info.
1: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore bit će otvorena danas na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u Galeriji 42 sa početkom u 17 časova. Program će se nastaviti na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18 časova.
0: Cetinje Info.
1: Prozivkom koju je obavio šef stručnog štaba Boban Aković, fudbaleri Lovćena počeli su pripreme za narednu sezonu u Meridian Bet drugoj crnogorskoj ligi. Detaljniji u izvještaju Luke Miloševića.
12: Cetinjani novu kampanju čekaju sa velikim ambicijama, što govori činjenica da je klub i prije početka samih priprema uspio da dogovori 7 pojačanja. Kako je za Radio Cetinje kazao Boban Aković, cilj kluba tokom pauze bio je da u svoje redove vrati što više domaćih igrača.
13: Počinjemo pripreme danas. Ono što želim da kažem da kada smo i pravili ekipu početkom juna, osnovni cilj nam je bio da vratimo što više Cetinjana u ekipu. Evo, vratio se Vuko, onda vratio se Matija. Nastojali smo da se još neki igrači vrate, međutim oni zbog raznoraznih ambicija nisu se vratili svoj matični klub, ali to je što je uglavnom. Mi smo ispunili ono naše da smo željeli da probamo da vratimo svu djecu sa Cetinje i sve momke koji su ponikli u fudbalskom klubu Lovćena.
12: Tim Lovćena pretrpio je veliku rekonstrukciju ovog ljeta. U ekipu su stigli povratnici Vuko Vujović, Matija Pejović i Julian Montenegro, te Ane Lasović, Luka Đorđević, Nemanja Petrović i Ariel Lucero. Kako dodaje Aković, spisak pojačanja tu se ne završava, pošto Cetinjani tragaju za makar još 2 nova igrača, kako bi ekipa bila što konkurentnija na putu ka cilju, a to je sam vrh tabele.
13: Spisak još nije konačan, hoću da kažem, dosta nas igrača napustilo, dosta nam je došlo, tako da mislim da ćemo imati dosta bolju ekipu nego što smo imali prošle godine. Tako normalno cilj je tu među prve 3 ekipe da budemo, sad nadamo se da ćemo i opravdati to.
12: Cetinski tim kompletne pripreme obavit će na svom terenu, a u planu je odigravanje 6 prijateljskih utakmica. Lovđen će prvu odigrati već u subotu 12. jula protiv Adrije, 6 dana kasnije protiv Budućnosti, a dogovoreni su dueli protiv Zete, Mladosti iz Donje Gorice, Iskre i Koma.
13: Imamo nekih 40 dana priprema, ono što želim da kažem da ćemo sve pripreme obaviti ovdje na Cetinju, znači i vremenski uslovi nam to i dozvoljavaju, znači moći ćemo da treniramo, imamo i reflektore, tako da ako budu vrućine moći ćemo sve da sprovedemo ovdje. Zakazali smo i 6 prijateljskih utakmica, znači to su utakmice pretežno i sa prvoligašima, da vidimo gdje smo, šta smo, tako da ćemo čitave pripreme provesti na Cetinju.
12: Stadion na Cetinju ni nakon gotovo 9 godina nije u potpunosti završen, što stvara dodatni problem za fudbalera Lovćena. Aković se nada da će ipak njegova ekipa od sredine avgusta biti domaćin na svom terenu, što će značajno olakšati stvari na putu ka cilju.
13: Naša uprava na čelu sa predsjednikom Vušurevićem radi na tome. Ja se iskreno nadam, jer je vrijeme da navijači na Cetinju posle 10 i više godina, ti to bolje sigurno znaš koji je to period. Nadam se da ćemo konačno zaigrati na našem stadionu. Drugo, remete se nas i ove stvari da kamp Fudbalskog saveza Crne Gore se renovira, tako da ga nećemo moći koristiti, tako da se nadam da će i grad kao Cetinje nastojati da to odradi, da mi probamo da igramo utakmice kući.
12: Fudbaleri Lovćena novu sezonu u Meridian Bet drugoj crnogorskoj ligi otvorit će 15. avgusta protiv ekipe Podgorice.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra u Crnoj Gori pretežno sunčano u drugom dijelu dana, promjenjivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna do 34 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovim gradskim aktuelnostima. Na pažnji vam zahvaljuju Mladen i Aleksandra.
0: Cetinje Info.
14: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakob Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakob Jozinović u Podgorici.

0: glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Art Info.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena danas na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u Galeriji 42 sa početkom u 17 časova. Godišnja izložba, koja predstavlja reprezentativan pregled umjetničke produkcije studenata završnih godina ovog fakulteta, biće nastavljena istog dana programom u alatnici Fakulteta likovnih umjetnosti od 18 časova. Kroz radove studenata, studijskih programa, grafički dizajn, slikarstvo, vajarstvo i konzervacije i restauracija, publika će imati priliku da sagleda različite savremene umjetničke, istraživačke i stručne prakse koje oblikuju obrazovni i stvaralački profil fakulteta. Muzička akademija Univerziteta Crne Gore biće domaćin koncerta jednog od najuglednijih slovenskih horskih ansambla iz Ljubljane, koji će nastupiti u subotu 4. jula u 19 časova u alatnici pod dirigentskom palicom istaknutog kompozitora i dirigenta Ambroža Čopija, jednog od najznačajnijih savremenih evropskih autora u oblasti horske muzike. Publika će imati priliku da čuje pažljivo osmišljen program West and East, Universe and Love, koji objedinjuje remek dijela zapadnoevropske i pravoslavne duhovne horske literature, kao i savremene kompozicije inspirisane ljubavlju, prirodom i univerzalnim ljudskim vrijednostima. Koncert predstavlja još jedan važan iskorak Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore u jačanju međunarodne saradnje i povezivanju domaće publike sa vrhunskim evropskim umjetnicima, potvrđujući opredjeljenje Akademije da kontinuirano obogaćuje kulturni život Crne Gore gostovanjima ansambala najvišeg umjetničkog nivoa. Ulaz na koncert je slobodan. Drugo izdanje velikog istraživačko-izložbenog projekta Crna Gora danas 2026. biće otvoreno u četvrtak 9. jula, a ove godine je okupio 94 umjetnika i umjetnice u 4 izlagačka prostora. Kako ističu u Muzeju savremene umjetnosti, umjesto klasičnog ceremonijalnog otvaranja, sva 4 izložbena prostora biće otvorena za posjetioce od 19 do 22 časa, a tokom večeri kustoskinje i kustosi biće prisutni u svojim izložbenim prostorima kako bi predstavili koncepte izložbi, približili odabrana umjetnička djela i razgovarali sa posjetiocima. U dvorcu Petrovića biće otvorena izložba Identitet u Perjaničkom domu u žive slike, u Galeriji Muzeja savremene umjetnosti Crne Gore Dinamične tačke i nevidljive linije, a u Umjetničkom paviljonu Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore biće otvorena izložba Otvoreno polje umjetničke prakse i ideje prirode. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

mistake, stay a while. Lost language left me dry.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.

0: Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 16 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Glasovima 74 poslanika za i 3 protiv, Skupština Crne Gore pokrenula je danas proces izmjene Ustava. Protiv su glasali poslanici Demokratske narodne partije. Sa istim brojem glasova na današnjoj sjednici obavezan je Ustavni odbor da u što kraćem roku glasa o predlozima amandmana. Predsjednica tog odbora, Jelena Božović, je najavila sjednicu za sutra, dok će se poslanici u plenumu o njima izjasniti preko sutra. A današnje glasanje u Skupštini Crne Gore, kojim su podržane ustavne izmjene neophodne za usklađivanje sa pravnom tekovinom Evropske unije, ohrabrujuća vijest, saopštila Evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Ona je u objavi na mreži X kazala da to što je 74-77 poslanika glasalo za ustavne izmjene predstavlja jasan pokazatelj da je članstvo u Evropskoj uniji zajednički nacionalni projekat koji uživa podršku širom političkog spektra. Ministarstvo financija isplatilo je u prvih 6 mjeseci ove godine gotovo 11 miliona za redovan rad parlamentarnih partija, saopštila Akcija za socijalnu pravdu, navodeći da je najveći dio novca pripao Pokretu Evropa Sad i Demokratskoj partiji socijalista. Rasplet osmine finala svjetskog prvenstva u fudbalu se nastavlja. Danas su na programu još 2 utakmice. Argentina od 18 sati igra protiv Egipta, dok se od 22 sata sastaju Švajcarska i Kolumbija. U međuvremenu su poznata 3 para četvrtfinala. Belgija je izborila plasman ubjedljivom pobjedom na Sjedinjenim Američkim Državama rezultatom 4-1. Belgija će u četvrtfinalu igrati protiv Španije, koja je eliminisala Portugal rezultatom 1-0. Vrijeme u Crnoj Gori sutra sunčano uz lokalno malo umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje u sjevernim i centralnim predjelima, rijetko u južnim predjelima kiš ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena, trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 26. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: 再见了。
1: Radio Mosaic Visa.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, pred vama je još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo Dalaj Lama proslavio 91. rođendan pre 25.000 ljudi. George Clooney, dobitnik Zlatnog lava za životno djelo na Filmskom festivalu u Veneciji. Danas se obilježava Svjetski dan čokolade. U indijskom regionu Ladak održana je svečana proslava 91. rođendana Dalaj Lame, na kojoj se prema saopštenju organizatora okupilo oko 25.000 ljudi. U obraćanju prisutnima duhovni vođa Tibeta govorio je o značaju saosjećanja duhovne prakse i treninga uma, ističući da je osnov njegovog učenja težnja ka unutrašnjem miru i dobroti prema drugima, objavljeno je na zvaničnom sajtu Dalaj Lame. Istakao je i da je budističko učenje blago koje donosi sreću i dobrobit svima, navodeći da je važno njegovo očuvanje i širenje u svijetu. Imam 91 godinu, ali prema indikacijama u mojim snovima, čini se da bih mogao da doživim 130 godina. Zato se nadam da ću moći da pomognem kineskom narodu kroz budino učenje, a također i da pomognem ljudima širom svijeta da vode dobar, pozitivan život. To je ono čemu težim, istakao je Dalaj Lama. Organizatori su istakli da je događaj dio godine saosjećanja kojom se širom svijeta promovišu poruke mira, međureligijske harmonije i očuvanja kulture Tibeta.
3: Svaki tvoj uzdah

0: Radio Mozaik Biz.
1: George Clooney primit će Zlatnog glava za životno djelo na ovogodišnjem Venecijanskom filmskom festivalu, koji će biti održan od 2. do 12. septembra. Ovaj festival je bez sumnje moj omiljeni i dobiti Zlatnu glava ogromna je čast. To vjerovatno znači da sam ostario, ali prihvatit ću ga, rekao je 65-godišnji američki glumac, reditelj i producent. Alberto Barbera, umjetnički direktor najstarijeg filmskog festivala na svijetu, opisao je dvostrukog dobitnika Oscara kao potpunog i harizmatičnog umjetnika. Njegovi likovi djeluju ne samo uvjerljivo, već i privlačno, pristupačno i ljudski, zahvaljujući njegovom neospornom šarmu, rekao je Barbera. Dodao je da je Clooneyjeva harizma izgrađena na njegovoj autentičnosti, a ne na njegovom imidžu, jer njegova zavodljiva strana nikad nije bila samo estetika. Savršena kombinacija zvijezdanog glamura nekih prošlih vremena, izuzetnog profesionalizma i moderne senzibilnosti, rekao je Barbera opisujući osobine koje čine Clooneyjevu svestranost.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Svjetski dan čokolade obilježava se 7. jula i posvećen je jednoj od najomiljenijih poslastica na svijetu. Ovaj datum izabran je jer se vjeruje da je upravo 7. jula 1550. godine čokolada prvi put stigla u Europu, čime je započelo njeno osvajanje starog kontinenta. Obilježavanje ovog dana na svjetskom nivou počelo je 2009. godine. Procjenjuje se da čak milijardu ljudi svakodnevno konzumira čokoladu. Zanimljivo je da je ona jedina jestiva namirnica koja se topi na temperaturi nešto nižoj od temperature ljudskog tijela, zbog čega se tako lako i prijatno topi i ustima. Porijeklo čokolade seže do drevnih mezoameričkih civilizacija u Centralnoj Americi. Dobija se od plodova kakaovca u kojima se nalaze zrna kakaoa, osnovna sirovina za njenu proizvodnju. Maje su od kakaoa pripremale napitak tako što su usitnjena zrna kuvale u vodu uz dodatak vanile, čilija i drugih sastojaka. Današnji proces proizvodnje znatno je drugačiji. Zrna kakaoa najprije prolaze kroz fermentaciju kako bi razvila karakterističan ukus, zatim se suše, čiste i prže, a potom melju. Dobijena masa zagrijevanjem se pretvara u čokoladni likjer kojim se dodaju kakao puter, zaslađivači, emulgatori i arome, čime nastaje čokolada kakvu danas poznajemo. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
2: Me tuguj noćas gore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
3: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Marketing.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta. U srcu prijestolnice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za gradske aktualnosti. Odbornici Skupštine prijestolnice Cetinje razmotrili su na današnjoj sjednici izvještaj o radu gradonačelnika, organa lokalne uprave i službe za 2025. godinu. O uspješnosti i rezultatima gradske uprave, prema riječima gradonačelnika prijestolnice Cetinje Nikole Đuraškovića, najbolje govori rast budžeta prijestolnice od 2021. godine do 2025. godine. Zatekli smo budžet od 7 miliona, danas smo na budžetu od 17 miliona. Dakle, to je rast od 2,5 puta i mislim da to dovoljno govori o onome što su gradska uprava, ali i odbornici koji su prije svega podržavali ovu vlast, uradili, istakao je Đurašković. Opširni ovome čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Radovi na Cetinskom stadionu i dalje su tema oštrih rasprava, rokovi za završetak ovog kapitalnog sportskog projekta pomjeraju se već godinama. Direktor DOO stadion i sportski objekti Cetinje Igor Vušurović pojasnio je na današnjem zasjedanju lokalnog parlamenta hronologiju problema, adresirajući odgovornost na resorno ministarstvo i sistemske propuste u planiranju. Vušurović je naglasio da rokovi koji su u prethodnom periodu predstavljeni javnosti nisu potekli od njega niti od gradonačelnika prijestolnice Cetinje, već je to projekcija ministarstva javnih radova, odnosno dijela koji rukovodi svime, istakao je Vušurović. Također i ovome opširnije na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Američki ugao sa Cetinja organizuje program posvećen prirodnim ljepotama Sjedinjenih Američkih Država povodom obilježavanja 250 godina američke nezavisnosti. Prezentacija pod nazivom Putovanje kroz američke nacionalne parkove, koju će voditi američki edukator i autor sa višegodišnjim međunarodnim iskustvom Scott Berlin, bit će održana danas sa početkom u 18 sati.
0: Cetinje Info.
1: Ovogodišnji program Ljeto u muzeju otvoren je radionicom u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, gdje su djeca kroz igru i kreativni rad mogla učiti o bogatom kulturnom nasljeđu Crne Gore. Opširni ovome na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Povodom obilježavanja Svjetskog dana humanosti, Crveni krst raspisao je likovni konkurs za djecu i mlade do 18 godina na temu Humanost mijenja svijet. Pozvali su sve mlade kreativce da kroz crtež, sliku i drugu likovnu tehniku predstave svoje viđenje humanosti, dobrote, solidarnosti i pomaganja drugima. Pravo učešće na konkurs imaju sva djeca i mladi do 18 godina, a radove je potrebno dostaviti najkasnije do 1. avgusta u prostorije Crvenog krsta. Najuspješni radovi bit će nagrađeni i predstavljeni na izložbi koja će biti organizovana povodom Svjetskog dana humanosti koji se obilježava 19. avgusta.
0: Cetinje Info.
1: Za kraj podaci o vremenu, pretežno sunčano s jutra u drugom dijelu dana, promjenljivo oblačno, ponegdje kiš ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, jutarnja temperatura do 23, najviša dnevna do 34 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktualnosti. Ponovo smo sa vama u 19 sati. Do tada svemu opširnije čitajte na portalu Cetinski list, a Prvi crnogorski radio slušajte i putem interneta. Na pažnjem se zahvaljuju i želu ugodno poslje podne, Mladen i Jana.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: keep on rolling, baby.
1: Radio Fatima.
0: All right, you know what time it is.
2: Art Info.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore otvorena je danas na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održano je u Galeriji 42, a godišnja izložba koja predstavlja reprezentativan pregled umjetničke produkcije studenata završnih godina ovog fakulteta biće nastavljena programom u Alatnici na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18 časova. Kroz radove studenata, studijskih programa, grafički dizajn, slikarstvo, vajarstvo i konzervacija i restauracija, publika će imati priliku da sagleda različite savremene umjetničke, istraživačke i stručne prakse koje oblikuju obrazovni i stvaralački profil fakulteta. Muzička akademija Univerziteta Crne Gore biće domaćin koncerta jednog od najuglednijih slovenskih horskih ansambla iz Ljubljane, koji će nastupiti u subotu 4. jula u 19 časova u Alatnici pod dirigentskom palicom istaknutog kompozitora i dirigenta Ambroža Čopija, jednog od najznačajnijih savremenih evropskih autora u oblasti horske muzike. Publika će imati priliku da čuje pažljivo osmišljen program West and East, Universe and Love, koji objedinjuje remek dijela zapadnoevropske i pravoslavne duhovne horske literature, kao i savremene kompozicije inspirisane ljubavlju, prirodom i univerzalnim ljudskim vrijednostima. Koncert predstavlja još jedan važan iskorak Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore u jačanju međunarodne saradnje i povezivanju domaće publike sa vrhunskim evropskim umjetnicima, potvrđujući opredjeljenje Akademije da kontinuirano obogaćuje kulturni život Crne Gore gostovanjima ansambala najvišeg umjetničkog nivoa. Ulaz na koncert je slobodan. Drugo izdanje velikog istraživačko-izložbenog projekta Crna Gora danas 2026. biće otvoreno u četvrtak 9. jula, a ove godine je okupio 94 umjetnika i umjetnice u 4 izlagačka prostora. Kako ističu u Muzeju savremene umjetnosti, umjesto klasičnog ceremonijalnog otvaranja, sva 4 izložbena prostora biće otvorena za posjetioce od 19 do 22 časa, a tokom večeri kustoskinji i kustosi biće prisutni u svojim izložbenim prostorima kako bi predstavili koncepte izložbi, približili odabrana umjetnička djela i razgovarali sa posjetiocima. U dvorcu Petrovića biće otvorena izložba Identitet u Perjaničkom domu Žive slike, u Galeriji Muzeja savremene umjetnosti Crne Gore Dinamične tačke i nevidljive linije, a u umjetničkom paviljonu Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore bit će otvorena izložba Otvoreno polje, umjetničke prakse i ideje prirode. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

Dobar dan, poštovani slušalci, još jednom iz studija Prvog crnogorskog radija. Na našim talasima slijedi pregled crnogorskih portala. Znate da ćemo se osvrnuti na pisanje i objavljivanje ovog onog najvažnijeg za ovaj datum 7. jul. Počet ćemo od portala Cetinski list, sa kojeg za vas izdvajamo. Odbornici Skupštine prijestolnice Cetinje razmatrali su na današnjoj sjednici izvještaj o radu gradonačelnika, organa lokalne uprave i službi za 2025. godinu, o uspješnosti i rezultatima gradske uprave. Prema riječima gradonačelnika prijestolnice Cetinje Nikole Đuraškovića, najbolje govori rast budžeta prijestolnice od 2021. do 2025. godine. Zatekli smo budžet od 7 miliona, danas smo na budžetu od 17 miliona. Dakle, to je rast od 2,5 puta i mislim da dovoljno to govori o onome što su gradska uprava, ali i odbornici koji su prije svega podržali ovu vlast uradili, istakao je Đurašković, a opširnije sa današnje sjednice čitajte na portalu Cetinski list. Izdvajamo i sljedeće, radovi na Cetinskom stadionu i dalje su tema oštrih rasprava, rokovi za završetak ovog kapitalnog sportskog projekta pomjeraju se već godinama. Direktor DOO stadion i sportski objekti Cetinje Igor Vušurović pojasnio je na današnjem zasjedanju lokalnog parlamenta hronologiju problema, adresirajući odgovornost na resorno ministarstvo i sistemske propuste u planiranju. Vušurović je naglasio da rokovi koji su u prethodnom periodu predstavljeni javnosti nisu potekli od njega, niti od gradonačelnika prijestolnice, već je to projekcija ministarstva javnih radova, odnosno dijela koji rukovodi svime, istakao je Vušurović. Opširnije i ovome, naravno, čitajte na portalu Cetinski list. Ovogodišnji program Ljeto u muzeju otvoren je radionicom u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, gdje su djeca kroz igru i kreativni rad mogla učiti o bogatom kulturnom nasljeđu Crne Gore. Opširnije i ovome, naravno, možete naći na portalu Cetinski list. Za kraj jedno obavještenje. Povodom obilježavanja Svjetskog dana humanosti, Crveni krst raspisao je likovni konkurs za djecu i mlade do 18 godina na temu Humanost mijenja svijet. Pozvali su mlade kreativce da kroz crtež, sliku i drugu likovnu tehniku predstave svoje viđenje humanosti, dobrote, solidarnosti i pomaganja drugima. Detalje ovome čitajte opširnije na portalu Cetinski list. U nastavku se osvrćemo na ostale portale. Radio televizije Crne Gore podsjetila je na sljedeće: glasovima 74 poslanika za i 3 protiv, Skupština Crne Gore pokrenula je danas proces izmjene Ustava. Protiv su glasali poslanici Demokratske narodne partije sa istim brojem glasova. Na današnjoj sjednici obavezan je i Ustavni odbor da u što kraćem roku glasa o prijedlozima amandmana. Predsjednica tog odbora Jelena Božović je najavila sjednicu za sutra, dok će se poslanici u plenumu njima izjasniti preko sutra. Opširnije ovome čitajte na portalu Radio Televizije Crne Gore. Prelazimo na pobjedu. Predstavnici parlamentarne većine i opozicije potpisali su danas u Podgorici politički dogovor o prevazilaženju parlamentarne krize u ključnoj fazi evropskih integracija Crne Gore, kojim su precizirani rokovi za izmjene zakona, izbor sudija Ustavnog suda, reformu izbornog zakonodavstva, jačanje kontrole bezbjednostnog sektora i izmjene Ustava. Dokumentom je predviđeno da se najkasnije do 31. jula 2026. godine obezbijedi usvajanje izmjene i dopuna zakona o unutrašnjim poslovima i zakonima o Agenciji za nacionalnu bezbjednost u skladu sa rješavanjem prethodno usaglašenih na sastanku parlamentarne većine i opozicije. Te izmjene odnose se na proceduru obrazovanja i sastav komisije za provjeru bezbjednostnih smjetnji, kao i na jačanje mehanizama sudske kontrole rada Agencije za nacionalnu bezbjednost. Opširnije ovome na portalu Pobjeda.
TDM pisao je sljedećem, premijer Irske Michel Martin izjavio je da će tokom predsjedovanja njegove zemlje Savjetom Evropske unije jedan od prioriteta biti završetak pristupnih pregovora sa Crnom Gorom uz podršku napretku svih zemalja kandidata koje budu ispunjavale uslove za članstvo, piše Radio Slobodna Evropa, prenosi CDM. Tokom našeg predsjedovanja radit ćemo na tom da sve zemlje koje žele da se pridruže Uniji približimo tom cilju, izjavio Martin tokom obraćanja na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta, predstavljajući prioritete irskog predsjedovanja. Sve dok postoje Evropljani koji teže bezbjednoj, demokratskoj i prosperitetnoj budućnosti, sve dok milioni ljudi našu plavo-zlatnu zastavu vide kao simbol nade za slobodu, moramo nastaviti da primamo nove članice, rekao je Martin. Opširni ome na portalu CDM. I za kraj ovog pregleda slijedi nešto sa portala Vijesti. Za razliku od prethodnih godina, ovog ljeta nije bilo izražene junske pauze, pa ipak u sezonu se ulazi sa opreznim optimizmom, kazala je Vijestima Branka Đoganović, predsjednica udruženja izdavalaca privatnog smještaja. Rekla bih da je situacija djelimično dobra, vidjeli smo da su rezultati bolji, da je posjećenost intenzivnija. U nekim gradovima je bolja, u nekim slabija, pa ne možemo govoriti o ravnomjernoj popunjenosti kapaciteta, istakla je Đoganović. Kada su u pitanju cijene, kaže da je ponuda široka. Možete i u Budvi da nađete smještaj za dvije osobe za 20 eura, ali i za 40 ili 70 eura. To zavisi od lokacije, kvaliteta i dobrih sadržaja, istakla je Đoganović. A opširnije čitajte na portalu Vijesti. I eto, poštovani slušalci, toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala. Ostanite i dalje u talase prvog crnogorskog radija. Sa vama smo ponovo u 19 sati kada ćemo vam saopštiti najvažnije gradske aktualnosti u okviru emisije Cetinje Info.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezvijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Cetinje Info. Poštovani slušalci, želimo vam dobro veče. Pred vama je novo posljednje izdanje gradskih aktuelnosti za danas, a i sadržaj emisije izdvajamo. Održana skupština prijestolnice Cetinje, program Ljeto u muzeju otvoren danas, vrijeme sutra pretežno sunčano, u drugom dijelu dana moguća kiša.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušalcima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: O svemu opširnije, odbornici Skupštine prijestolnice Cetinje razmotrili su na današnjoj sjednici izvještaj o radu gradonačelnika, organa lokalne uprave i službi za 2025. godinu. O uspješnosti i rezultatima gradske uprave, prema riječima gradonačelnika prijestolnice Cetinje Nikole Đuraškovića, najbolje govori rast budžeta prijestolnice od 2021. godine do 2025. Zatekli smo budžet od 7 miliona, a danas smo na budžetu od 17 miliona. Dakle, to je rast od 2,5 puta i mislim da je dovoljno to govori onome što su gradska uprava, ali i odbornici koji su prije svega podržali ovu vlast uradili, istakao je Đurašković. Opširnije ovome čitajte na portalu Cetinski list.
3: Cetinje Info.
1: Radovi na Cetinskom stadionu i dalje su tema oštrih rasprava, a rokovi za završetak ovog kapitalnog sportskog projekta pomjeraju se već godinama. Direktor DOO Stadion i sportski objekti Cetinje Igor Vušurović pojasnio je na današnjem zasjedanju lokalnog parlamenta hronologiju problema, adresirajući odgovornost na resorno ministarstvo i sistemske propuste u planiranju. Vušurović je naglasio da rokovi koji su u prethodnom periodu predstavljeni javnosti nisu potekli od njega, niti od gradonačelnika prijestolnice, već je to projekcija Ministarstva javnih radova, odnosno dijela koji rukovodi svime, istakao je Vušurović. Opširnije ovome čitajte na portalu Cetinski list.
3: Cetinje Info.
1: Ovogodišnji program Ljeto u muzeju otvoren je radionicom u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, gdje su djeca kroz igru i kreativni rad mogla učiti o bogatom kulturnom nasljeđu Crne Gore. Opširnije slušam u izvještaju koleginice Sonje Lagator.
4: Kustosi, pedagozi Bojana Sjekloće i Tamara Đuranović, koje vode radionice, ukazale su na njihov značaj za mlađe generacije, ali istakle da su i stariji dobrodošli. Đuranović je kazala da je cilj ovih radionica da polaznici na interesantniji način uče o svojoj istoriji.
5: Cilj i ove i svih radionica koje mi radimo i za djecu, a i za starije, jeste da im ukažemo da muzej nije mjesto gdje se samo gledaju eksponati. Muzej je mjesto gdje mogu da se uči, da se razmjenjuje mišljenja, da se razgovara. Pokušavamo da muzej prikažemo mjesto koje je ugodno i za boravak, i za učenje, i za razonodu, i za razgovor.
4: Današnja radionica posvećena je Arheološkom muzeju, kazala je Sjekloća.
6: Tokom te radionice polaznici će se upoznati sa radom Arheološkog muzeja, sa arheološkim nalazištima na teritoriji Crne Gore i sa muzejskim predmetima koji su pronađeni na tim nalazištima.
4: Inspiracija im je, kako kaže Sjekloća, bila izložba pod nazivom Niti trajanja.
6: Na 4 etaže galerije predstavljene su 4 muzejske jedinice, arheološki, etnografski, istorijski i umjetnički muzej Crne Gore. E upravo to nam je poslužilo kao inspiracija za ovogodišnji ciklus edukativno-kreativnih radionica koje nose naziv Ljeto u muzeju. Tokom ovogodišnjeg ljeta u muzeju želimo da muzejske postavke i muzejske jedinice približimo posjetiocima, promovišemo ih i budu približne, je da kažem, široj javnosti.
4: Nadaju se da će interesovanje biti veće, kazala je Đuranović.
5: Mislim da to još kod nas nije našlo na neki odziv, tako da se nadam da ćemo uspjeti da privolimo i stariju populaciju da dolazi. Čini mi se da bi ovdje mogli da provedu jedan lijep sat ili dva vremena uz razgovor koji im pomaže da sagledaju malo bolje svoju istoriju, muzejske sadržaje, što bi značilo i u očuvanju kulture i kulturne baštine Crne Gore.
4: Nakon obilaska postavke Arheološkog muzeja, djeca su se okušala i u radu s glinom i s velikim uživanjem su pravila sopstvene arheološke eksponate, u čemu im je također pomogla i kustos pedagog Maša Jovović.
7: Šta ti se najviše sviđa? Jesi li naučio i ti nešto novo i što nam tu praviš?
8: Pa pravim kao neki most i ovo mi se baš sviđa ova radionica. Bio sam i prošle godine i eto čisto da upoznam nešto novo.
7: Jesi li naučio nešto novo?
8: Da, pravim stvari od gline.
9: Baš mi je bilo zanimljivo kad sam vidjela ovo, zato što neke stvari nisam znala i onda ja volim da saznavam nove stvari.
4: 4 edukativne i kreativne radionice namijenjene svim uzrastima su dio programa kojim Narodni muzej Crne Gore obilježava 2 značajna jubileja. 130 godina od osnivanja i 100 godina od njegove obnove i bit će realizovan tokom jula i avgusta.
3: Cetinje Info.
1: Povodom obilježavanja Svjetskog dana humanosti, Crveni krst raspisao likovni konkurs za djecu i mlade do 18 godina na temu Humanost mijenja svijet. Pozvali su sve mlade kreativce da kroz crtež, sliku ili drugu likovnu tehniku predstave svoje viđenje humanosti, dobrote, solidarnosti i pomaganja drugima. Pravo učešće na konkurs imaju sva djeca i mladi do 18 godina, a radove je potrebno dostaviti najkasnije do 1. avgusta u prostorije Crvenog krsta. Najuspješniji radovi bit će nagrađeni i predstavljeni na izložbi koja će biti organizovana povodom Svjetskog dana humanosti koji se obilježava 19. avgusta.
3: Cetinje Info.
1: Ostale što čujemo kakve nas vremenske prilike očekuju sutra, dakle u Crnoj Gori zadržat će se pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura do 23, a najviša dnevna sutra do 34 stepena.
3: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo posljednje izdanje gradskih aktuelnosti. Za ovaj utorak 7. jul ostanite i dalje ustala se Prvog crnogorskog radija, slušajte nas i putem interneta, a opširnije o svemu čitajte na portalu Cetinski list. Ugodnu noć, žele vam Mladen i Ana.
3: Cetinje Info.
0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Riba.
1: Ja.
0: Riba. Riba.
1: Ja.
0: Riba. Riba.
1: Ja.

0: Ne tuguj noćas gore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
1: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
6: Stari dobio stan od firme, u liftu je upisao svoje ime, masnim crnim flomasterom pafaca Gile, zvani šampion. A škola mu je bila sumorna dolina, Zemun, Fontana, Mercator. Pekar, lekar, apotekar, nije mogo bit on Gile, zvani šampion. Jer on je Gile, šampion, izraziti favorit Gile, lepo ima ime. A da su kume svuda ista, djeca su ga zvala Gile Glista. Velika je bila njegova bol, preslab za kickbox, prejak za rock'n'roll.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta. U srcu prijestolnice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Veljko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.